chade wadikani nguwa zikwenda kaita izo zina ina mapindi makumi mashano na manomwe tanza ndiso kwa atura jisungwenta iwa ito minutush wadikani kusangana kwa titu kuita mukati maino nguwa ino di nyumba ya mhepara dumisambiki studio jmuchimoyo ichimbruska pa 200 jino vila 2 metros na meta frequencia ya mili 26 kHz munso koso tipa na 26.6 MHz mukati maino chimoyo 104.8 MHz katandika 89.5 MHz kumanika 89.2 MHz kushpunga bera digital msorizi unza kwa nhaizo hizo enati mu TV TMT kana 1922 tichiranga kuna iwo walikutipira mu madziko na madziko ya kunza izwi tiri mu ma interneti mu Play Store www.rm.co.mz uko ndetsala udema misola ya kusena siana kuringana na profesional ya Manika Chibarki chinanga chinaimwe chechebve ko uko chitambira icho chiputukezi chikana Junior da Silva completo na iye Geraldo de Souza ndiwo kuti yoneka iwo wachiputsana imwe mutsangwe ara usiku iri adikanoye kete kete mbrons chibarki ichi dere pano zingana kwa nazungwa mu dzingo sambiki zishanu ningo masoko mulingiria muchiputukezi bese masoko aya muchiputukezi toira naye na mulingiria muchibarki bude masoko mulingiria muchibarki to kwatsa zimbo zinga zinga sito tsango pano dzanga chita zishanu na mapindi makoma tatu ninguwa zvidziviso tingapedza zvidziviso kana waito pina munyimbo za kubongazana imwe nyimbo makana zvidziviso kuyasvika paizo zinomwe mudziko ra Mosambiki nguwa yanatapina muchibvanda kumaputu dzabve masoko mulingiria muchiputukezi bese masoko aya dikanwa waito pinda munyimbo zingazi zingazi maiteza nguwa izvi kuyasvika paizo zisere mudziko Mosambiki ninguwa yanatapina mumwanya wa majaha pansiko nyamusi uno mwanya uyo kuti nyamunsi zvense zvingabudirira tinanga tina Luisa Ginda mumanya uyu tinanga mumbulusi wakuti alikudwa adikoneka iye achirja penjeni tinanga tinaya mumakani aya mwanya majaha mwanya uyu nadzasvika paizo zisere na firima kumashanu nguwa nadzatikamba mwaza moto tosiya kuna wamanyika watu mwanya mutsa wamere chibarhe kulanga ku Erminio Castelo alikumuchini Marco chinosandia lipandiko tirikuti wa iri mudzina radio kwechani

Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti tambirane masoko malingirike iyo ya mchibarike na ine Marcos Nazario mambo wa dziko lino Mosambiki Daniel Chapo zviri kubva chataoneke nyamutsi uno sondo lino iri ku province iyo ya Maputo achimirira mizwa iyo ndingana na zvamitambo iyo ya golf akuti

Kuranga kuhuku ichati yoneke kuzate mwauro yano aya iye anangali koneka papkando likuru tidalingana na mizwa ningana iyo ii kuzati yo ministra anana basa kufunza mukati unazikusambiki Samaria Tovera apa tembera kuti utongi uchati iyo woneke uchendelera kumberi iyo uchiripa male izo zanya msanzikira wa maturuma kana kuti izo za kusewenza kunza kwangua zinabvi izo orash extraordinarias izwi kuna iyo wapfunzisi wakuti wanakoneka mudzingu sambikinino wachi dungunya na ukurukuta ilo male iyo ii ya kuleka kulipiwa mumasule mwakunga iyo wa suenza tingati iko kunza hakwangu wa Samaria Tovera aranga avi ndiruhe ina iho utongi inkutaka kuti iyo wapfunzisi waoneke wachika suenza hapana time hingapini ningana iyo ii ya ugombeka kwa male ningana iyo ii kulipa iyo male ya walikufiali wapfunzisi ninga hawenewa awa Munembi wabato la Frelimo mukati mwana wa provincia kana kuti munembi wabato la Frelimo mukati mwa cidade ya Chimoio Mario Vilanca Jomero apatembe ra kuti zvense izvo zvinoda kuti zviitwe mukutsvakira kuti bato iro iri roneke iro lichibatana futi na kutsvaka kuti waoneke iwo wachipusa kuita ningana izvo zvinoda wagari izvi mukuitira tsvaka pfunyururo kuna wabarha wa mukati wa dziko la Mozambique Mario Vilanca Jomero Mero wakananga masoko aya mugubirai uyu iswe mukujarga kwa banja la chuiri la komite ya sidate ya Mchimoyo iswe rense zichibvishiri mukati mwaku kukomeza kuna iwo nhai zabato iru iri kutote kwanise iwo kugalandi wanhu wakubatana mkwenda na kwenda pabudzina iwo wanhu rense iswe kutida kukamaza masoko yanapa kukalira kwa mushe futi na kutala kuswe bata iswe na kuoneka wachika ita vina ngo kuti zvidapawo kubudirira kwa iwo wagali wamukati ma iyo hechimoyo muzvemitambo dungwe la Costa do Sol raoneka iro lichitsazana ntsimba na dungwe la Union Sportiva ya Songo izvi pa mabhora mairi pa makwikwi iyo ya Musambora wachibvi raoneka chidzviwa dzurori iri kuti chiranga mugoberai uyu kunza kwa mutambo uyu Ferroviaria di Shinga raoneka wachitsazana ntsimba na Ferroviaria Nakara iwo hawanga golisani tai kana kuti 0-0 kudzati mumakwikwi ya Segunda Divisão kukundu kwa Provinciana Manica Akademia e futebol ya Mchimoyo idaoneka ilo lichikunda dzuroli ili mugubera uyu pa mutambo iwo kadzana dungwe la Tranche Escape Company mutambo iwo wachipfemba wa kwikwi a Segunda Divisão kukundu kwa Provinciano ya Manica hapo na kukunda kuhuku kwa dungwe la Akademia futebol ya Mchimoyo na bora libodzi izo izo yadikupa tembera kuti iwo waoneke wadikwira kwenda pambuto ya kutoma mumakwikwi aya izo ya kuti wadikwerengera na maponto yanakwana iyo kumi na masere iyo yali kuzati dungwe la Tranche Escape Company ndiro liri kutwera masule na maponto nkwata iyo kumi na manomwe Mapitsirike kunza nyamutsiuno wana one makalirike kunza walukalira kuti Ruani Rapemba ndiro lichatiripitse kupindawo yenango maruani mukati wa Mozambique na magarama kumi mairi na mapfemba wachiterika na tet magarama kumi mairi na manomwe Beira Kelimane na Nampula magarao makumi mairi na matanhatu Maputo Shaishai na Inyambane magarama kumi mairi na mashanu Vilankulo magarama kumi mairi na manai Chimoyo magarama kumi mairi Pesire ndi Lishinga na magarao kumi na mapfemba kana kuti 19 graus centigrados basi walikani ndiyo masoko kanaye mukati mangwazino izi yena mwezenda kabva paizo zinomwe maningirike iyo ya muchiputukezi

Nguwa zadi kuita izo zishanu na mapinde okumi na manaindi izo 5:14 minutu shukuna imu ya gyal izi munguti bvandiri kutine kuyecha iku kwa muna mwoe kuyecha ese kuyecha iku kwa muna mwoe kwa muka kuda nyangara kunzaku ukwa dikanoe kwa chirhuda nyangara kunzaku uku tingende kiona timazi tichigbao na kunduli nangu uku tingati mfumbi rense izi zichipangizida kutine muda udibudi muda muda kuda utimubude pa nyumba kutokota timumbude muda tsimira nguo zinapao kuti mwiri wanu gale mushe tichiranga nguo tingati majuzi na zvinango izvo kuti zvinango zvinoita kuti mwiri ugada pitsirira na kuti mhepo ningana iyo iyi inabara mautenda mwaona madzingana aya inabara mautenda ndepo kutokota mubudeo muda tsimira nguo zinaonekerao tichiranga nyamunsi mwakamaka mukati maino chimoyo ninga magarao makumairi achipirikizikana iyo tingati fesera kana kuti mvumbi ndepo izvi zvinoda kuti mufambewo munanguo zidati ne zinaonekerao lekata kuyeha kuna iyo masumbulero na kuti ndiyo inaita kuti madzi ayaleketa ku totesani mu machibese ya siku ya munsiuno hadikani zvanzi izvi kuri kuronzera nyimbo kuti kwanise kwaidzana ndepo ndiri kuti kwadiecha kuna imwe mwense kuti muri kuda kuoneka munde mabasa ndepo muchimbizao na mikuti ningana iyo iyi zvinotsabara kuti mumoneke muchinongwa ndepo nokuti mubeserewo kumuka yali izvi mupitsa madzi mosamba sambao kuitira kuti mwendiyo muda chena na kuti na mepozi wadikanuwe wenangu na vini nda samba kada kusiku uhu wenangu na vini kabe zulu masika nda samba anabata basa tae ndepo ni chila chena nkabe kuna kaluma ina kabuda kuti imwe inada kuti ikuseo kaluma iyo iyo kuti mwonekeo imwe mchendao muda chena kuti neemu kakuyanao na wanyao yanu iyo hawadzatati ufungao vinangu nkabe mwaona wanangu alikubufa kwenye basi mazi basi hapo nkabe walikubufa kaluma izo nchini huto unyangara dikanuwe nyimbo kwa mutamu achibvekulira kwa jongwa muna mwoe ni makombolero mazinji makombolero ntanyi na wati mbozi na mbozi anangali kuzorine kwa diecha kunzaku uku achitaka kuwatawa vinanga iye zwachera kutewa niki achibata pansiku nansiku nyimbo iliku ya mutambu iwa dikanoe ichatipirikeza kia shika pa izo zishana wakini makumairi na manomwe

0: Vita Draco King Faro wadikanwe na dungwe iri linabvi iro marumbe Xprex nyimbo ichibvikulira kwa jongwe munamwoye nima kombolero achibvivi zinji zvangu ine ndidaona zvizinji zvibatana ine ese ninga zviranga panango pale unabvune kupwata kwa chibamboi uyu kuti kuti pansimba basi nangusi nkhabe ndizvo zvenezvo izvo zvibatana ine kala kalapo mwaona achibvine mangu adaenda ndisati ndapusa kulja ndisati ndapusa ine kulja kombe mwaona nichali kupfunza kulja kombe ndipodaenda mangu papo mwaona baba angu ine adaenda panguwa yakuti kulanga kuuku zvinhu zvakunyangala izvi ese ndadzabuda kuuko ndokamba dzao ine kupfunza kuti nemwendo natanyuruka dano kuti kuti one wofamba kulima kuna limwa jano izvi kutamanga ndiyali izvi kulisha ndiyali izvi zvense izvi ndazvapfunza ndiri ndega wadikanwo endepo ninga zviranga nyamutsi uno wezinji wazinja bvengu pwata kwachi ndiyo nyimbo ikali mutambwe mwaona abvi ine ndida kulira mutsanga zvense izvi kugomba nyakundifuyawo kugomba nyogala naye ine nematsere kwende ne aya ande mbodzi na mbodzi na chitangano chache mukati mwaupenyu wadikanwo endepo izvi chinangu chitangano ndi chitangano chakuti chinapawo ntsimba kune imwe munangabatanana na matsere kwende ninga na mbodzi yeneyo ayo mwaona izvi ndida kuti zviitwe kukadziwa kulalama kalamirikika mushe kuita kuti ukwanise kugara mumitunhu yakusiyana-siyana makhalirike ya mushe tichiranga pano apa dekanuwe ndatikwendeka yasimula nyimbo iyi nemaiteza nguwa aya daire pano tikusvitsene zvidziviso tikusvitsene zvidziviso muno mukati ma studio ya radio musambiki muchimoyo musola wa profesa manika kwecha kwecha wadikanuwe tiri mutsiku ya sondo tsiku makumi iri nebodzi mwezi wakoni gore ra 2026 kuti mugore ra zviuru zviri namakore makumi iri na matanhatu
1: Nere ukarilo checha nipodumu Nere ukarilo velele jani
0: podumu Ndaranga ine wadikanwe nyamunsi mumwanya wa majaha zvense zvingabudirira Tinanga tina mumburusi wakale mumburusi wakuti alikuoneka chiri chapenjeni wa radio Musambiki Tichiranga Luisa Ginda Tinanga tinaya mukati mwa mwanya majaha zvense izvi zvingabudirira

0: Ehede, taguma pashikwadri. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
1: Asimamuna, inini hapa na chenda ita chakashata?
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizge, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukazi wangu nodikana konyeri kwa. Ngukuti, warga mati yangu.
2: Warga mati yenyo?
0: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Paku suanda karika mpara kutu umwe. Paku petu kwa kutindira lile. Andi zugu zono mpara kutu umwe. Kuleketa kutu huku iye hamba na mwenye jingwa basi.
2: Mudzimai, chincha itika mpara kutu umwe.
1: Inini ndauria.
0: Murugu suanda mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye indakazi wako mbute utongo kutindino dika anakuria oma ningi zino vamunyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kutio ndiro mge ndino utongo wakanaka.
2: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mpara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri baba wapamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanasikazvikuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubahamba kunaka.

0: chiri pamusoho we radio difuzamu shamari mpurtani unobazira kuti mabasa ya radio msambiki anyase kuizwa ipa musoho we radio difuzamu ngembondo no machereni masere no medical morogumuna kana kuti sende kwa rende kwa thurumetikaish dakara makumata tema zuwa na rimwe mwedzi wa mauwe kuri ya kuti marso kubvira zuwa rokutanga mwedzi wa mhengani april unonga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro ripa nguva ichipo
1: sempre viva sempre forte mundo a escutar
2: Radio Musenik Manika
3: nyika yedu Musambiki nyika yedu yakati nakiranyi ye Musambiki yakati sererenyi ye Musambiki
0: madzishoferi kuri pamusoho we radio difuzamu zviito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika ripai musoho we radio difuzamu uye batsirai kuti radio Musambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechierenganwano
2: Radio Musenik Manika
4: Munguwa ya kuti madzi yali kubvumba zvinadikana kukoya zvadi madzi kumwa madzi nhando kana kubala mautenda ninga manyoka na kulusa pabudzipo na kusolola mbuto inaonera zvankhoza inati itani izvi kukoya madzi muzinkhali penu muzvigubu zvakuchena zvinamuvhalo muchiika pambuto kwayo kuti yaleke kupinda zvikonye kumwa madzi yakuikwa kloro penu kuferusa kusvika mapindi makumi matatu muchiyasiya chitonhola musati mamwa tsalakana kusamba manza na madzi yakuchena na sabao penu dota kuitira kukocherera mautenda yanabalwa na kuseenzesa madzi yana zvikonye mbuto inaonerera zvankhoza mulemerero wathu ukulu ndi nkhoza
5: wa Instituto Medio Politecnico Globe Nzerumbayiri wali kudziwisa kuna wazinji kuti wajulha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nakumerina matanhatu muzvankhoza tichiranga siensa ya saude tina makursu ya enfermage ya saude materno infantili enfermage gerali na tecnico ya medicina gerali makursu yanafundiswa mushobo wakafambirike na kasonzerhe ka basa zvato tinati administração e gestão tina gestão na contabilidade muzva kulima na kufuyiwa kwa zvifuwo kana kuti agricultura e conservação tina makursu ya agropecuária mapepa yanadiwa pakiyadze nembesa ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbayiri fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti billet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita fotokopia ya nuiti foto ziwiri za kugwanda mwiri tsamba inalangana zvankhoza yanu kana kuti attestado medico male inadiwa pakuzve nembesa nayo inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10 kana kuti mili 750 medica jim Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbayiri munati batatire mu taunde la Beira mu Bairo Shota mu museo unabve Cruz Gomes ekudzate muno muchimoyo etiri mu Bairo Primero de Maio mulikuda kubva mazinji funani pa mash 250 iwoito 85 30 isegi 29 304 nene tibateni pa www.impgm.ac.mz kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz ndife wanzerumbairi makole 10 na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire
4: Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda unatambizwana makamaka na zvakurya zvinatikonye chenka kurya zviwisi penu zvakuleka kuibva
0: Sisi
5: Inkora jikorenta e 5 minutos izo zishano napindio makumi manai na mashano tsanza ndiri machibese ntsiku ya sonda mna mwoe taka kuti titamule tamule makodo na nyimbo ningana izo izi ndienda kiasimula ine ndi Renati Kalikoka Jakarta na nyimbo ichibvi chense chinhu ninguwa ina nguwa yache chense chinhu china nguwa yache wadikanuwa emu ndepo matere kwende yalubata na iweo ayo ninguwao iyo iyo ndigani ya cheo chesikao nguwa ya kuti zichapera iso izi utenda huu huchapinda kukarai kuku kuchaenda kuite oti zakwaniseo koneka uchidwao na wena ndepo kulida kuna iweku uko masozi aya ya chapera woman simba nazo naona ndiyo nyimbo ni mutambu kucha tipelekeza kia shika pa iso zishano wapini makumi mashano na mashano tanza na half chiranga pa singora jisungwenda istingunutush ni chiranga pano apa palusala mapindi kumi na manaim nifike pa iso zita nhatu.

Adeketera wadikano ya mamunankuru uyu mkudeketera kwa mamunankuru Mubarha wakudziko ilo la Zimbabwe na nyimbo ichibzi iyo ningu wao iyo iyo Watama shwako kulida kwa kutaku uku Ichechikao nguwa ya kuti iyo unazeha jwense isi unazeha kanati unazeha mfumvu i unazeha namo iyo iyo unazeha matiri kwa hindi aya yense watana yue aya Na kwa kuti jense chinu china nguwa ya achu wadikanue kuyemba kukaita iya Lenadi Jakarta na nyimbo iyo iyo wadikanue kuti dabuda mumakole ya sala kumasole aya Ningati anna kwe haine mugore la zuru zuiri na makole makumaili na mairi mkupira kwaro ningana kweha ine tichiranga 2022 mkupira kwaro ningana kweha nyimbo yoi chioma ye sansimba kuna iwo batana na matirikwende ya usiansia na wali kushimitala la bashali wena wali kuoneka dibatana na enango matirikwende zinango mhinga mpini za kuti iso hivi kurangako ala galapansi aita wabata msoro wenango dibatila mkundu kuita kuti kodi imwe na shupesa titini kani imwe izwi mwaona SHVNE Ningwa basi yo iyo le katai kudza shushikana kuti ne tinachipeza titini izvi nakuti ningwa basi yo iyo SM linga kumberi kwa kuri kwenda mwaona tinokonsa kuti iwe oneke uchipeza uchibuda mulandu uyo wako unayo uyo mwaona izvi zvense wadikanoe ukali kupirikesana padoko na padoko mwaona chibvi urombo wako na hohu uhu ndi ingwa basi yo iyo na kuti iye mulungu yo kalakala pada zvinemba wakala kuti ne iwe nsiku yakati siku ya kati nguwa ya kati unazakala murombo ziwaya kutela nemba wabasa kutene urombo wako uhu siku ya kati mungu ya kati unazaopinda unazakalao munhu akubvina zaada ziwa kutene mboja zara mtunhupu kwa watima bosi mwaona swense shibuti idakupi na kuzipira kwaku iwe kuswenza kwa kona ngawali kuita tadikwende kia timula kanawati kia tola nyimbo iri kuya mutamwe iyo ndi nyimbo ya kuyambiwa na Atrevido Jo nyimbo ichibvim Jensezu izwa dikanuwe, jula nimbiwa kala kalapo, jula nimbiwa kala kalapo. Kuti nsiku ya sondo kuna zagwamazi, nsiku ya sondo kuna zagramfumbi, nsiku ya sondo kuna zagramfesera, nsiku ya sondo kuna zatonhora, nsiku ya sondo iwe unazaita shakuli kuitazwe izo, ndepo leka tae kushupikana, leka tae kudungunya, leka kugurukuta nazwe izo izo, na kuti jula nimbiwa kala kalapo, kuti nsiku ya kati, unazabata na utenda wakati. Mwaona ese chikuru, kulinga kumbedi, kulinga kuna iye mulungu, kito tukwanise kuzipinda izo izo, ni imbo ndiyo ilikuwa mutambo izo. Icha tipelekeza kia shika pa izo zitanhato muzingo sambiki. Doko na padoko alikana mudo batibata ndishwa radio Musambiki musola wa profesor Manika.

Wene uyu wa mwukona uyu kumbiri kwa na zakula motika uyu. Ndepo imwe lekante kupatika na ajo mwukona zichitika izo izo zwani kutine zwa nembiwa kalakalapo na iye mulungu. Kote uyu kumbiriko anazagala ngana. Uyu kumbiriko anazagala mambo wa ziko. Uyu kumbiriko anazagala mpulisia. Uyu kumbiriko anazagala mumbulusi. Uyu kumbiriko anazagala tingati mufambisi wa zifambo. Maona motorista. Uyu kumbiriko anazagula ndeka. Jwense izo izo nembiwa kalakalapo na iye mulungu. Tichiranga pano wadoku na wadoku wadika nyinguwa ziri kwa enda haziri kwa matai zikuwa nikata zosita nhatu. Na mapindi manai ndizo sezora G4 minutu. Shinadikwenda kesimula nyimbo ili kwa umutambwe nyimbo ii wadika nuwe Amori Robert Vence izi kwa kwa nisupirikezana padoku na padoku mumachibesa nyimunsiu nonsiku ya watena ya

Hey. Kude katera wadi kanwe kwa mapinge uko chipilika da chimbize ine kurangaku dekantinae mwaona SN na chinkanganga changuchi ichi ringani mwone ndenda kiaruza izo zikadao ine mupenyu hangu kuchotindi karinae mkwenda na kwenda ndepo kwa di kutundo sirida rangu ine panapinda iye angati mwiri ndenge linga wone rangu ine kutideka deka da chimbize rangu ina kali wangu uyu mwona isu ndi tunakaitika kuna wazinji makamaka tichiranga kuna wamuna kuna wakazi na kote pana wena hawapusi tayi kulanga chadiko hawapusi tayi kutine mai ini na kuna nipa hapa kabe baba ini na kuna nipa kabe na kutoti isi makamaka kuna majaha kuti wachali kuona na kwene imwe musati marora ninguwa yoyo ya kuti imwe maona kuti isi ni tutangu isi vilipo ya kutine madi rora kale maduro kakale imwe papo mkazita madi waduma wadi kwa dikupurungu zao kuhuko kwa dikupurungu zao na kuti isi makamaka kuna imwe musati marora kama wana kuti ne ndiye letu uyu maditonya kuti ndiye uyu chakani letu kuna iwe wakuru kuti waende kebine matu ya tuya ife ya wana up mwaona kuita kuti ne mangbana anga zao ya unangwa vine manongwa baba adipo kale pano apa uli mwaona adipo iye adisia uu mugo wachei uyu adipo adisia mugo wachei uyu ndepo pa inamun hukara apa mwaona konka iya inamun iye iso nila kuti zitwe pana kuti mangbana muzifamu kuti ne ndiwa nikada uyu mwaona maduzundo sidida tichangalwa wadikono wadikono kwa dikano wadikwenda kia sumula nyimbo inangu kwa mutambuka iya kwa mbiwa na tinotenda chimponyana nyimbo ichi vzi iyo kodi imweo wanyamarka kodi imweo mabandu pandu kuranga kuti izu sule tukwa karakarapo wanu wadaenda karakarao wanata ikupana na nyamusiuno mchalikuda basi kuraya mchalikuda kutishupa ife kuranga kuti izu sule ita karakarapo imwe hanata ikupana tisieniwa ife wanyawayanu mwaona tilalameo mtendere wakwenda na kwenda pana kuti muti gombe sensie usiku na masikati ndiyo nyimbo ili mutambu iyo wadikanoe padako na padoko tilimunjia pake papa iso sinomwe nguwa ya tu ife na zapina mchipfirana kumaputu tizabwe masoko malingiriki iyo ya mchiputikezi iswe tichipinda mchipfirana kukuli kwa radio Musambiki kumaputu mmachibesa imusinu siku iyo ya sondo nguwa sikuni katezo zi tanhatu na pini makumaili na manai ndizo sezora jivinti i4 minutu.

Adikanwe kete kete mbronzi tadi kwenye kibata mulomo ine Romeo Gasa acha hirira mumapindi alikuya kumbiriku ukuningua ya kutiti protani maso kumanikiriki iyo ya mchiputikezi.

0: chiripa musoho we radio difusamu shamari mpurtani unobazira kuti mabasa ya radio msambiki anyase kuyizwa ripa musoho we radio difusamu ngembondo no machereni masere no medical morogumuna kana kuti sende kwa rende kwa thurumetika aish dakala makumatate mazuwa na rimwe mwedzuwa mauwe kuri ya kuti marso kubvira zuwa rikutanga mwedzuwa mhingani april ununga wakulipa yakapetwa. Saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro ripa nguva ichipo.
1: Sempre viva, sempre forte, ouvindo a escutar
2: Radio Moçambique, Manica.
3: Nyika yedu Moçambique, nyika yedu yakati nakiranyi. Ye Moçambique yakati sererenyi. Ye Moçambique.
0: Madzishoferi kulipa musoho we radio difuzamu zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho we radio difuzamu uye batsirai kuti radio Moçambique iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechierenganwano.

0: muziki.
1: Wade ketera wade kanwe, wade ketera Romeo Gasa. Na nyimbo iyo hii achipika ndiado wangu adandi dekera ine, adandi dekera. Kashtero wangu adandi dekera. Rense izi mukati mwamachibesa nsiku ya sondo. Dati ye kreva dandi dekera ine. Dati Celestina dandi dekera ine. Beshishi wacha dandi dekera uyo. Dati Vasco dandi dekera uyo. Dati Cerveja dandi dekera uyo. Yeo busa ne dandi dekera uyo. Nyandiro wacha dandi dekera uyo. Setora jizano viminuto shadikanwe. Tanyu na tanyu tichibiranga sana mukati manguazino izi. Kuti kwa iwani kuna imwe muri kwa nekajali mchisifika mukati maino provincia. Chidaimera kupfunza wazizinji na imwe. Imwe kuti jali izi muri kwa neka muri kwenda kwa ene ureendo jali izi mchikuda provincia ino. Mofu ambao vino shwadi talamba kuwara mangawa. Mungati mafialisti ya ne malipa maleo iyo. Zote mungaza hirilaji mwoniki mchitambirha.

Wadikani ndali kuita jali isi kubuda kuna iye Romeo Gasa ndali kuenda kia simula nyimbo likuya mutamu I Blessing Mutis nyimbo iyo HIV Matso ya mzimu wakuchena Matso ya kwayo Matso ya naku kuna tena chiono cha kuona icho chili kumasule kwa matso Kana kuti kuunza kwa izu jina kona ife na matso ya aya Tukumbira kuti murungu muti basi matso ya nangu ya likuona Matso ya nangu ya kuti ya naona izu Kwa kuti ife hatipusi kuona na matso mairi ya aya Kuti tikapusi kuona kuti ne uyu uyu ndisha mwali uyu Uyu ndisha mwali ii Maona na kuti tina pukatirha ife taneta kupukatirha Winangu anauya ningana munhu kwae Ashika yo songana bambungana ndimwe uyu Mwaona achidziwa chikuti ne kumasule kuko na zvinango zvakuti yakwanise kuita Ndepo tukumbira kuti tigaleona matso ya kuona izvo zvakuti zviri kumasule kwa matso Kumasule kwa kuona izvo zvinakona ifezvi Ndiyo nyimbo iri mutambwe ichi tiperekeza kiasvika paizo zino mwe na mapindi makumairi na manu.

Taneta kupukatirika ife. Baba imwe tipeniwa matso ya kuona. Isu ya kuti ife hatipusite kuziona. Matso iyo ya mzimu wa kuchena. Nakuda kuti kupukatirika uku taneta. Abvi unaona wanagrani ngana wanhu kwao. Nangusi nkabe ndi nyoka za wanhu izi. Mwaona wanauya ningana wanhu kwao. Nangusi nkabe ni matika. Ndepo ife lakuti galeo na moyo, kana wati matso iyo ya kuona kuti uyu nsi munhu, uyu ndi munhu. Mwaona kuti tireke shwati ife kupukatirika pansiku na nsiku, tichiranga nguwa haziri kwa matazi kwa nakatezo. Sinomwe na mapindi makumairi, na manomwe tanza wadikani kubuda kuna nyimbo i, blessing imutisi na nukatika simula ine mufaro maneta. Alikuwa mutamu kachi vibatsira nyau yako panguwa chi iya kuda kubatsirika. Na pwana kuenda kia museka, nchinu ra kunyangala shwati kanuwe.

kale malikide wadikanoe ni malikide aya ya maki mupaso muna mwe ya katiprekeza mu machibesina aya na nyimbo iyo ii chipi chipo nchache chache minango chipo chache wadikanoe nchaku galao na vida kupfuma maona ndapota muna mwe talamba ife kuti muende lekande kutisanisa chipo na umbava na kuti umbava nsi chipo tae muna mwe ese nkupurunguza na kuti nangu zapja chipo chache uicho ichi chidapiwa iyo nkabe chipo china vichipo nchi nucha kuti icho china kulalamisa futi nchakudeka chidiona nisi munhu nyatusi iwe ubudidire wanyawo yako wachidekeri hao uko apunga tatine wanyawo yako alikulira uchibudidira basi ndiwe iwe uchibudidira ndiwe basi aven chipo chacheo nkabe cho icho nsi chipo tayo adikanue ese nkupurunguza mungalange mati chipo chakuroya nsi chipo tayo ese ndi kupurunguza iku kwa adikanue kupurunguza na kuti chipo china vichipo china lakuli chikaoniwe na wanhu wazinchi chichitendi wao kutine nchacheo chipo ichi chidampa iye nyadenga chipo chache icho ichi chidamtunga tisa iye murungu hapo unga zatine iwe basi uchidekirika weka wanyawo yako wachirira uku tingalangi iwe wenda keita ugandanga ve nchipo changu ucho ichi nkabe kupurunguza iku uko wenda keita uroi kwenda kea roi wanyawo yako ve nchipo changu ucho ichi nkabe basi wadikanue na kuti ucho icho nsichipo ese kupurunguza mna mwoye tichiranga pano padoko na padoko nguwa zili kwenda kumbere hazinga emitai ipse tirimu nguwa rototo kwenda kia titiende kesia wa manyika daire pano mnanga munao chichepe uchibote ka tindori muno kana isusu newewe uka tenesi mwaona ande ndi jala iswa dekanue wanapusa kuchiranga icho icho mfunzani nyantiro ndi wanapusa kuchiranga icho icho daire pano mnanga mchimuva iye achi na chimanyika chache mukati mwangu wazino izi tichiranga pano apa mapindi makumaili na manomwe ndi yali kusala tisike pa izo zipemba mudziko la Mosambiki nguwa iyo ya masoko manigitia ya mchiputikezi tatikuenda kia tula nyimbo ili kuya mutambwe ya kwembwa na nyakwenda uyu nyakwenda uyu alikanue adaenda makole ya sala kumasulea aya adaenda mushe umasho ya kubeuka kwa mutika hivi achikabuda iye kenda kaita pangizwa tingati ya masho moku hirira kwache iye enda zabata na mfumvuyo ii achibasha ikila letu papu kana kuti iye tichiranga tatenda pinjisi achipina kuledzera kuna kete mweku uku uchapa haruha kuna kete mweku uku munabudirira titini na kuti budirire imwe nkudzibata ndepo imwe na kupunguza kwanuku munabudirira titini.

Nkuwa zilipa gumine jidimbo gumine chimwe kuno kimbe mipo ya radio msambike tangechi zwa kambuwa kakare zikuwa ndima iku Claudio Shikanzi vanu wa shinchi vanda kuenda kudenga ase shiroda mwari ndo shasinga denga kote mwari akatuosa bema e akatiku bema ndo kuru na keza akatisia wawa iwe akatini wawa ndo ya ndino da chefambi umbo chisa paruti Shikanzi wando shandino farira ndo saka munuwese mka mfunzote unodo eri kuende kudenga mswatu hongu ndino da shino kasi mtoroti siya shaka ipa munozgoti ndo pane dambu ziko ipa papo iko shine shinguwa zechifa makuna ishe mukana wikuti mbozgoti kuva na mbuya vari kunzerereka vana sekuru vari kunzerereka kutora kuti havana ere vano gona kuwa riritira kutora kuti havana ere ama kana

0: vana mbuyi kana kuti vana vavo vazukuru vanogona kuvachengetedza asi zvose izvi tichazvinzwa ngekuti umwe wezvebasa Peter Nyandiro wakasimuka akaenda mumigwagwa yeguta rechimoyo akaenda kunokurukura nevamwe vana mbuya navana sekuru vari kunzerereka tombozwa kuti chii chiri kukonzera kuti vana mbuya ava navana sekuru vangochinzerereka mumigwagwa yedu ngatizwi
1: inini zita rangu Maria ndiri kubhabharo uko kwati Goshi yetu zvatinokumbira muno pamweni papaswa dhoshi mitikashi basi pamweni pao imweyo mutere inogurirwa anhu vairi haya anokwanisa akandokwanisa padoko basi dzasadzoiga akuva tiri kuzire muno tiubonera isusu ngonzara
2: munogara nani
1: inini ndogara ndega panyumba pangu ndega mwana wandakabara ndi umwe basi akuva uri pakeyo naye mukadzi wake anondoita kundihambira kundondiona basi
2: saka oke mwana wenyu unokubatsirai zvakadini
1: mwana waanawo basa anondoita zvimabhishika tikudyisa ana sezvi riyansa gora amweni atopera kuenda homamisha gora anawo mazuva naazukuru hapasi
2: azukuru asi kupawo
1: azukuru aya anobva nazvo kamari kava kubva nazvo kaupa mai yake basi nababa ake iwo wapaswi ndiye majeshi taayarebesa taayarimira ana yenu ari kubarwa teirima muchirya yeguta akura nguva ino apewa kuru hatipaswi ndo machira tinosimirezvi nguva imweni autokuwanisi kutopaswa munozvipamachesa apo upaswa
2: saka imi makabereka mwana umwe basi
1: ndiumwe basi mwanarume mwana kadzi wandakava akatsanzikidzawo mwanarume ushaika handisi kuzobara ndakatambirwa kare uya munekuziva tempo yakaitano taitambirwa ngaana mbiya kwatotora nyokeyo
2: handisikuzobaraaita
1: kutoruka kamari wakatambira mwana yaino chipiriwoja
2: mwashi wakaende pine
1: nomuzi yaka akaenda nataindohamba mang'anga ati nyoka yako yakatorokwa ndiye wakatambira mwanu dani wakaende pinaendeunesi wakandikaosa mano
2: makakauswa
1: ndakakaoswa kuti mwana wamwanakadzi pamweni andaibaro airi atatu uripo mweni unomweya wakanaka wakupasa mai uripo mweni mweya wake apasi uzoti asika aroorwa mazuva ano anotora mutombo kaakubika mwana uya neema yake acharangariri makabikwa kutombo inu neema yamwaa amwe apensari zvene
2: smuritaura kuti aroora mazuva ano abika arume kuti asafunge ana mai
1: neema yao ngaasapasa tichipedza mari esengaiweko ndiri basi inawezobviswa wake muroora wamwenuya unoda izvi wakapaswa yaongo mwamuna nai iwo enda kopaswa mai akona padoko manje aiti
2: wamugarafa
1: wamugarafa wadumaidzo muno kama zvokupaswa zvakona nei zvapana timupaswa pipo
2: asi okay mune kunze kwekuita zvekukumbira kumbira munewo zvipi munoenda here kumunda zvakadini
1: inini gore rino ndakarima kamari semunda wandakapaswa wakaita jecha akazondotumbuka akadai gore iro ndakandinawo magwere gore rino handina
2: andai
1: kuradya musambikiyo tiri kubonera isusu mbiya dzimweni dzo dziri kuya
2: okay tinaombozwa ana mbuya amweni mazvita
3: Victoria Vasco Manuel
2: muri kufamba famba muri kupuhwa here zvinhu
3: mweni tiri kupuhwa mweni hatiri kupuhwa
2: munogara nani
3: ndiri kugara ndega
2: makabereka here
3: ndakabereka mwana umwe atori kumisha kwake
2: unomubatsirawo here mwana
3: kubatsira kwacho munotozviziva hakwambo kuda kubatsira kona angada asikatodiwi togara iwo togavao toitawo zvounotokona
2: saka muri kutotemba izvozvo zvekufamba fambazvi
3: ndikundotembawozvo kundofamba fambezvi nguva imweni kundotematemawo nguva yakwana yekundoitawo zvimadima dini
2: saka mukwambo ana chaari kupa
3: mukwambo hapana chaari kundipa
2: okay mazvita mhiri yatimbozwa mama amweni pane mama amweni ari pano mamazita munoitwani
4: anita
2: munobva bairo ripi
4: bairo pedaso
2: muri kufamba famba munogara nani
4: ndiri kugara nomwana wangu
2: wemukomana wemusikana
4: wemukomana
2: zvemuri kufamba famba iye naasi kumubatsirwa here
4: uri kubatsira so kuita zvepushikadho kundohambawo kuitawo pushikadho pushikadho
2: aunoita zvepushikadho saka muri kuona kuti hazvikwani mumubatsirawo nekufamba fambapo
4: ndizvonakaino
2: muri kubuda nei kuno mechifamba famba
4: kufamba fambe kutiri kutofambe kuti ndo amweni anopoyari amweni aati pasi amweni ndoti anowanda ndiwo akabambeya isusu zvimbiya tinoenda zvakadaro anozoenda nozvironga akabamba ngokuti tinosukumidzwa hatizopuwi zviro
2: munosukumidzwa pakuda kupuwa zviro
4: zvoita zvogwitikwiti tosukumidzwa isusu ngaakabamba akabamba ngaanozotambira zviro agora siya tinozoti tati agora rubatsiro wakona uripi ngokuti isusu hatichina chatichaona
2: saka apa pane ane anangani apa mama mune anaanangi
5: ine anairi basi
2: mune anairi akomana asikana
5: nangu chongomana nangu chamusikana
2: ari kukubatsirwa here asikana akomanawo
5: ane aki ya doko sasa basi chungu
2: zirare muri amsadi mani mwana wakura
5: nacha andina ma anangwa isa akura isa ma amana kufa basi
2: akapela kufana
5: ee sasa so, zuidi basi kwa zuidi nchiloko neke na kitenda kita asada kwasa
2: ok saka muno endo yere kumunda kano dimunoto temba izo nezo kufamba famba izo
5: nana kumunda kwa nchanza kwa kwa kwa
2: mwanaonge wani mwine
5: nacha kwa mba vizinyo awa
2: saka naka ee adilo mbo zikuwa papari panu papa zita muno itwane
6: iba zinanga ni Carlos randini si
2: muno vakope
6: ini mba barishtanyo
2: barishtanyo huko
6: stanya stanyo kumashundu kutari nabata kwa namiendo
2: ok
6: kadi nyera passage
2: ok muno gara nani
6: ini mba kandeka anapiananga depa ndasenya matanda kunu kufuru kwa kubwenye matanda panza kari kunu
2: muna ananga niasi
6: iya anapiani na onze
2: muna onze ana
6: si
2: saka anapa gumine umwe asu kukubasira iwe
6: ama nibasira mba wili so shakomo iwa na kasaombo kwa kutalibisiri anibasiri jazu nseni nkabe ama talipasambo jedi aida uneombo kumakome ya kumangisa zinyumba zaombo za kutemba kalemu za simendi ya kuchidila manzao nyumba za simendi zepa ni ama nipoyari virai
2: acha basiri
6: ah sabasiri hivi nada
2: asi muruko ona sepa na gumine umwe ambasiri muruko zwa sei sababa
6: nada amalibesi amalibasira so kutikuwa musha akuma akusidia manzana nyumba za simenti deba hako anaka sawa kasi yari nduwa kutani mjoti mkazi mwana nkakanan kazi shangkaza unesi papa
2: mwana kata mkazi acha wanibe
6: mkazi unadu papa
2: ndo surukitika kwa
6: mwana si surukitika ntepu mezu si si niyama nepe nema falabonu kumangu wa kunungi galina telefoni habiva parali deba
2: acha foni
6: alipa tatu alipa pasi mbanai na weto anapia na muno koka kasi alipa tatu si
2: saka ese wa asi kumupachiro ngekuti akazi
6: akazao hali ndua tane ndua kutuminari anapia natwa si
2: okay okay mazita mama muno gara ona nini mzita chikutanga
5: kandeka ndikanae nkwenye na mwana kwa wanga kumazendi ya kakaneni deba atapo nkwenye utawa ukutelana ukwa kakaneni ya tumwe kunyama randa hini ndi kajanda sande kwa nyumbabu ndi kandeka
2: asi muneana
5: ana ndina anai
2: munani saka okay imi muri kufamba famba mechitsva garu batsiro akubatsire here
5: yana nada nada nada nada nekuni basira kwe nechibodzi so ndega basi
2: asi munombo akumbira here ndoda chakati chakati
5: nada apa basa yo nada babasa nkhabe onsenya nga saka basa nekuzona ambo nkhabasa
2: okay ino mo zvemuno kumbira izvi zviri kukwanisa here kuti murye imi
5: ndikubanisa mbo ndinapo kumwana sumu ngopaswa chisumu chibodzile una makairi katatu
6: imwe ndi aiwa anapia naye mwabala ndimepo nekubesa ndapi kulonganji pepi
5: nabidziwa ine nkhakudziwa chinthu kudibatsira nkhabe ndisabvunza mbutini pano tamhe ndikadwala ndikuchasecha ndikakhanya matanda ndabwera kuno ndikudwala satani mnafasatani iwo ana kukuona nkhabe ine ndi 20 nimbaenda zinsaka chitauyu kwa chitauyu kontroli
6: nganga ni atepa tamukatonseni kwapo ndabaisa aona nakudwalako anapiana nkhambozi kuti apa didimba alima kumida kumida nkhabu kasetu tayo pri chaka chino kwanensa zibuka kumida mamina nanjala manengo
2: nyaya huru nge kuti mwana akaroora achadi kuona
6: mbe nkhaunave nyakubala nkhabeve
5: mukerambo ati akhali atibweko nebwerave
2: agora mune masoko api mafala api muda kutaurira kuni wona anawazi anoti akaroora achadi kuona bereke
6: nada umachi kuchipanzeri kwa iwo anapiana
2: kuchipanzeri
6: kuchipanzeri kwa iwo prike muntu udaitabaliwa wakulaweka wakulana nyakubala
2: okay
6: mboi defisiri kwa chingitamba nyakubala ali
2: okay
6: si asei prike mpamvu za mala mpamvu za pali za pali na wana waifu wa mpankalamba lepanta siyana apali mbani mashovi mashovi
2: mimi mune onze yana
6: ina onze
2: apana urukubatsira
6: nada akalibesera mbawili atepa paraletu ataparaletu pasi ndi chaka chila mala chili januka puya ripongo
2: habevi okay okay mazita mufambele pambele ni basa remuru kita
7: brigadi
2: okay
0: enda tenda andi pita nyandira wange chikuru kurana vana sekuru ava na vana mbuya vari kunzerereka mumigwagwa chitsvaga kuziva kuti ko kunzerereka kwavari kuita mumugwagwa umu zvinoreva kuti havana vana here vangagona kuvachengetedza asi zvose ndo zvatabva kuzwa kuti zvanzi dambudziko riri mazuva ano ngerekuti vakadzi vari dai kana mwana achinge aroora achinge ane mudzimai haachambooni kuti baba ndiani amai ndiani idambudziko chairiri kuwanikwa aiko zvinei zvino simudzi akambo akakaredzwa ni zvose nimario kamboyo kanoti mwana wangu ndakakuretera ukakura nhasi waakusangana nematambudziko muupenyu ukati baba muroyi mai muroyi ndoandunzire mweya yetsvina pano apa imi mangwana wachakwegurawo iwewe Ameru uchazukufa zere uchitoro kwenge mu

Zikwano uyange kuti mimi daikana mukakanganwa baba, mukakanganwa mai. Matambudziko anozouya hongu ngekudai kana akagunun'una mai baba, akagunun'una kuti mukunda wangu, mukorore wangu haachambondioni, ndaakunetseka kunge munhu asina kubereka. Asi ndakanetsekawo inini dzimwe nguva usiku ndainge ndisingarare, dzimwe nguva ndaitoende kutomwiswa zvinhu zvisina maturo kuda kuti ndinge ndichiwana mwana. Iko zvino izvi ndataa nemwana wacho, ndikariritira mwana wakura. Nhasi uno uyu waakutokanganwa kuti baba variko, mai variko. Zvino dai kana achinge achema ari baba, achinge achema ari amai, upenyu hwako hauzofambi zvakanaka. Zvino mukazoende kung'anga, ndopanotaurwa kuti muroi ndibaba. Handi kuti anonga aroyaba, asi anonga echigunun'una, anonga echichema ngezvamunonge muchiita. Ndosaka chengedzea zvakanaka vabereki, onaiwo vana baba, onaiwo vana amai. Imiwo vana amai, dai kana muchinge mapihwawo zvamunopihwa nevana, munofanirwa kuti munge muchitenda, nekuti vamwe havatendi. Munongozwa kuti une zvakawanda, une zvakawanda. Dzimwe nguva hapana zvakawanda zvaanonga ainazvo, dzimwe nguva zvikwereti ndo zvinonga zvakawanda, ngekuti kuda kubata izvi neizvi hazvisi kubuda, kuda kubata izvi hazvisi kubuda, waakuenda kunowanzire kuzvikwereti. Zvino mukangoti mondomuona nhasi ouya nekamari kaanouya nako, mai mobatawo apa, zvikanzaiwa mari yaari kuunza haikwani, mari yaka wanda sei. Motendawo

Kumine mwene shilimbo kumine zonguwa kuna kimbe mepo ya Radio Mozambique Misol Provincial Yemanika Studio ye Muchimoyo. Kofambira pambere kwa terkuita ne mabasa karongwa pamutoro uno. Ndosimu tsaka buwaka kakare tukwa ndi trebo bandi. Anapita moyo.

0: Kumi ne mwene shilimbu makumi matatu ne shino mwendezo nkuwa kuno kimbe mepo ya raji Musambiki ndo simu za kambua kakarika wa mepo kanuwa kambua karezi kwa ndi izo mnezish kambua kanuditakuta
1: na zina ya ale onsene adatamba nyatwa na mazi na mpepo na zua tinapereka takuta kuna emu mwisene mwoda tipeza.

Ndiyo chade wali kanuwe nguwa zikwenda ketezo ziwidi na pindi bokumi matatu na manai tanza ndizo 14 ji 30 i 4 minutush. Walikani ndiri kute kwa iwani mukati mwa maure kwa mitambo pansi kwenye musinu ndichiranga dungwe la Tranche Escapa Company Lida Nair Katuloli Iri na dungwe la Akademi Football ya Mchimoyo na Pola Libozi hanga hirinziri hitai kanati hanga zi hirinziri hitai izu ndichiranga 1-0-0-1 mutambo iwo odoneka uchidziwa mutambo ilo la Swalpo mutambo wachipemba ningana iwo wakupisira ndima ino kanati pindinu la kutamalino Iri wakwiku ya segunda divizao kukundu kwa provinsiano yamani Tishirangashwe Zuloli basi ili dumbo la Pensao Delegado ya Gondola wada tazana tsiba na dumbo la ENSS mtambu uyu wa Chipemba wa mkwiki a segunda divizao mtambu ya kutoneka chizbirikawa kutambu la ferroviario Gondola ku Gondola izwi wakutada oneka chikulisa na mabora mairi mairi.

0: farmer. Make headlines.
1: Watikani ndichiranga ine kuti nyamusi uno izvizvi mitambo inango kuti chati endere kumberi mitambo yachipfemba iyi. Musondo muno umo dungwe la tsene riri kutambira dungwe la Nova Jerusalem. Mutambwe iro la ku Informa Mesika. Mutambwe la Swalpo kulanga ku uku kuna mutambo wa Test Africa na Uno Sportive Vandus. Mutambwe la mtunzi ngira pa kumanika kuna Assistant Reg de Marseille kumanika. Na macheje ili ndio mitambo ili nyamusi uno tichinanga mitambo mitatu chationeke chidziwa nyamusi uno mitambo iya chipfemba ya makwikwi ya segunda divizao kukhundu kwa professional yamanika izvo kuti tichiranga pano apa mutambo uyu wakuswalpo tichiranga apa mutambo wa Test Africa na Uno Sportive Vandus ndaire pano tinanga tiri kubva kuna Peter Nyandiro na Vasco Augusto wairi awa wali kuuko zvese izvi kuti ndaire pano tikwanise kubva mazinji aya kubudia kutambwe iri la Swalpo mumaura nyamutsi uno wadikani mumapindi yalikuwa kumbiri kumuna kama naini Marco Jinazario na Erminio Castello ndiyo watumwa kutiwa mirele maura za mitambo izvi tichiranga mukati maino studio izvi pandiko za Radio Mozambique. Tichiranga mutsiku ya sondo siku makumeri na ibodze mwezi wa kone mugole la zvuru zviri. Makore makumeri na matanhatu siku ya kuti tichiranga pano apa mitambo iyo ya ku mundiali kuti mitambo ya pansi pens. Tichiranga iyo mitambo

Nguwa zikwenda kete iso ziwidi na wapili makumana ina mairi tanza ndizo 14 ya jikwarenta idosh minutu shwali kanue kubulia mkati maino studio radio Musambiki daire pano tinangati kubufa mtambo iwo mtambo wa Testa Afrika na Union Sportiva ya Vanduz mtambo uyo kuti daire pano tinangati kubufanya wa hadi kuhuko Chiranga Pita Nyandiro na Vasco Augusto awa niangandio wachiti switzira mazinji mwaleno aya ya mtambo uyu mukati matambo ilola swalpu izi mukati maino chimoyo tichiranga kunza kwa mtambo ningana iwo uyu tene ya Vandu kanati tene ya misika iyo nanga watambira dungu la Nova Jerusalem kuzati unango mtambo wa 3 di marzo ya kumanika machach vense izi mukati mwaleno ninganya mutsino izi daire pano tinangati kubva mitambo iyo imi hapo tuenda kia ingira mitambo ya Musambola dzuro dungu la Costa do Sol Ndoneka ilo lichi tsasana simba la dungula Union Sportiva ya Songo Mtambo iwo wachinomwe kena kutu sete majurnada Costa do Sol dosh dosh kuna Union Sportiva ya Songo Kuzati ferroviera nakala zaira njiwa kuna ferroviera lishinga Nyamunsi tichiranga pana apa panguwa izo zitatu za kumauro Asusant Sportiva ya Pemba ichati oneka ichimana simba la dungula Asusant Sportiva ya Vila Nkuroj Masha kene shingale Nisi zwense mukati manguwa izo zitatu Chati waneke uchitoma mtambo iwo uyu Ferroviari ya Maputu na Ferroviari ya Beira Assistant Black Bulls Liga Sportiva Sofala Tikulanga mitambo iyo ya Musambola Mumaka uno uyu wa zuru zwiri na makole makumiri na matanhatu Tichilanga 2026

Padoko na padoko wadikanwe ni maite sangua aya tichiranga utikunza kwa mitambo ningana iya talanga iti chatiende shiki ya dingirida mitambo inango mu madistritu mangasi mangasi mu edombe no provincia ya Manika. Michiranga ku mitambo iyo ya kuti chationeke kulishitula susu ndenga. Mitambo iyo ya kuti chationeke echitwiwa mukati malino shimoyo na madistritu ya Manika. Isi tichiranga mitambo iyo ya makwikwi mimutunhu ningana iyo iyo.

Wadikani zwenzi izi nkuprekezana mukati mwa maura na aya tichiranga tini maura ya mitambu ya nsiku ya mtsuno nsiku iyo ya sondo. Nguwa ya kuti ferro fera beira ilikuenda kia puma kia pumirana dungula ferro fera maputu. Nguwa ya kuti ferro fera maputu zero undayo agoresa dungula ferro fera beira. Nishiranga ferro fera maputu zero kuna ferro ferio ya beira. Uzati mashakene na shingale zero zero. Ação Esportiva ya Pemba 0-1 kuna Ação Esportiva ya Vila Nkuru. Jumitambu uru zirka kudzauru kwa profundo.

0: nguwa zikuendeketezo zitatu za kumora pini makuma shano na matatu 15 hora jisungwenta i3 minutu jizwense izwi nkweteza nyandiro kuti angadi ilonzerera kuko nyandiro angalonzerera kuti akwanise kuti dziwisa izwi kuhirira kwa chananga kuita mukati mwa maure na aya zwense izwi nkweteza iwe nyandiro mukati matambwera swapo zvingati zvaiita mushi onari format nyo yako nekuti ne zvadiita kuno uku tione kupinda muchibvirano na iwe mukati mwa maure na aya tichiranga pano apa nyandiro adi kubvine ande zvense zvalonzereka kuti tikwanise kupinda ine ndepo ndiri kuti ne iita tione kuti tikwanise kupinda muchibvirano iwe nyandiro pachiri pamwe
1: pachipamwe mde nazario ne pachipamwe mde vaterere vari kutizwa vhorumere yemuzika yako
0: chadiko endelea kumberi zvako
1: ok mazvita mne ndoti pachipamwe vateereri pachipamwe nazario mne tadzoka zvedu nemutambo uyo wemakwikwi mukati meprovhinsi yaino kuda kutsvaga shasha ichaita kana kuti ichabuda mukati meprovhinsi yaino kuti izomirira mamwe makwikwi zvese chinangwa chikuru ngechekuti matimu aya ari kunamata nekukorokotedza kuti dai zvikanga zvaita tiende kumusambola saka zvinotangira mukati meprovhinsi yaino mutambo watanga zvidimbo zvingani apa zvinofunga kuti mutambo waane zvidimbo mira ndimboona kuti zvidimbo zviri dosh minuti zvawatanga mutambo hapana chati chachinja kubva pakuzorora kwaita kuya tesh africa yechimoyo yaenda kozorora iine mabhora manomwe sete Unión Desportiva Vanduzi zero nanhasi uno ichine zero tesh africa ichine mabhora ayo manomwe saka ndo zviri kuno bhora rekuti ne tesh africa yechimoyo rina mariosinamunda waenda kopira mwaka zvevabasa ndiani apa ndiani waenda kopira kuna toche waenda kopuhwa apo tesh africa yechimoyo waenda kuritore mabhora raenda kunarakupa kunani apa kune mutambi ndi vascolo waenda kotora bhora izvozvizvi rinani apa rina maninyo wetesh africa yechimoyo waenda kopira kunani kuna capital mario sinamunda waenda kopira kuna maninyo wachaya ndiani uri iyo waramba kepe waramba raenda kochaiwa siraenda kunani apa raenda kuna maninyo waenda kopira kunani apa kuna mingito waenda kopira kunani apa kumberi iyo waenda kopira kwaberika mbechi makumi mairi neche ngachipere wona tesh africa yechimoyo wona bhora rechisere wona bhora rechisere wona bhora rechisere wona bhora rechisere wona bhora rechisere ok waramba kepe waramba bhora rechisere waenda koribata zvendaona apa ngezvekuti maluvas kana kuti magrobs ana kepa weUnión Desportiva Vanduzi bhora rinonga rinomushupawo kuti anyatse kurinyaradza kanga raamumaoko ndaona rasvikapo rakandoremba-remba raita musopo kutsvedza-tsvedza kutaura kuti asi magrobs kana kuti maluva zhaainawo bhora unonga anotorityawo mabatiro acho ndosakai mabhora ari kutowandazve kwaari zvichinei rini tesh africa yechimoyo babu ndeona robhora babhu waenda kopira kuna mari yosinamunda ndiani kumokwemumboche wadzokera watamba zvokupetukira zvokunonokera aenda kuna abhu waenda kopira kunaani apa kuna mingitu waenda kopira kunaani apa kuna chauya ndiona robhora wadzotsera kunaani apa adzotsera kuna abhu ndiona robhora wachaya kumberimberiyo ndiani uriyo kunaani apana uriyo wetesh africa asi wasvika mhanya wabatwa ari kunze kwemutambo maninyo Sandrinho, zvidimbo zvishanu 5 minuto tesh africa 7 Unión Desportiva Vanduzi 0 ndaononga zvokuti Vanduzi mapindire yaita hazvinga zviri nani
2: ndozve ndabuya zviya nguva yakuti zvese zvingakwanisa kuchinja tokona chikwara chivanduzi chapinda chasiyana nemapindiro chaita mudiri rekutanga ngekuti tanomusesa nokwana kuita mushanu mudiri rekutanga changa chikwada chaautotidinira asi dakara muno nguva ino asare chadzunura chiri kugogoma bhora rocharikwa pakati kunyangwe tesh africa inyindira kundondera sure Vanduzi asi chipangisa kuita chikwata chinasapangana bhonzva apangana
1: ndizvo yadarika zvengozi kutimu yeUnión Desportiva yeVanduzi wangaroda kumwisa bhora rechinomwe kana kuti rechisere ndadodaro mutambi wetesh africa waenda kodo nari kunze mutambi uyo West Africa asimuri zenyele watikatambwe murari na maru ya sinamunda deo naru maru ya sinamunda wenda kwa pira kuna ane wanda kuna mingitu mingitu wa zosira wa masure watama zukumani zuku zosira wa kumasure wenda kwa pira kuna lampada lampada wenda kwa pira kuna mikitu mikitu wenda kwa pira kuna ane uri ya kumberi ya wakamerika mbili wilarde kumafazua wilarde ndio uri ya wilarde ndio uri ya wilarde ona wilarde wenda kwa pira kuna kato kato wenda kwa pira kuna chauya kumasure watamiro masure chenda mbele chitosira masure rachai wa bora ndia nuri kuno ndia nikuna maninyo maninyo ndio naro wakamerika mbili sere urukutaka wati unga chaya sei unga ita sei wasika mutambio ni wa disportivo ya fantuse wenda kwa di tusaini na kunze ikona kike yetish Afrika shimoyo ikona yetish Afrika shimoyo rakobanu amne mutambi atikono tidiani ati asikunonoka wenda kwa pira kuna mingitu mingitu mingitu wa sige wa ndima ninyo angaina wenda kwa chaya kona wenda kwa pira kuna mingitu wa shesha kupira wapira munu siye arne unia disportivo ya fantuse anungati pepukei wana mne fantuse ndio naro wenda naro wasika mutambi mdia waka amerika mdia di apandila mpata wasika wa tesha Afrika shimoya wenda kwa pira kuna mingitu wataka kutindiani wanga pira ni wali vuta anabuda ni pamsoro pekede mga siri wanga chaya bora kwaro chaya bora kwaro asim kepa wanga kajenga kepa lili pasiri la ubeno hindi kepa wanda kwa ribanda kepa wanda mumsoro mani machauya chauya wanda kwa hidira kusiko wanda kwa pira mandia wanda kwa pira otesi wafanduzi wafanduzi ndio inaro bora inaro fanduzi wanda kwa pira kwa amerika imbe chishano wanda kwa pira kuna sergio sergio wanda kwa pira munusia wanda kwa pira kuna jufaldo jufaldo ndia nare wafika wapindi wa mutambi wa West Africa shimoyo wangaru kweza kuna kubuda mutambi wa West Africa ya shimoyo ndi toshi toshi wangaru kweza kuna kubuda si wangaka jenga mutambi wa union disportiva ya fatuse wachaya reja mumsoro ma abu mwenye tazora tina rachaiwa reda kwa bamba reda kwa makumbo mani makato kato urukwenda uruta kwa pura rechipiri uruta kwa pura rechipiri uruta kwa pura rechipiri kato uruta kwa pura rechipiri uruta kwa pura rechipiri zolai waramba kepa waramba kepa razozera vanduzi inongembo tuwa pepuke zizi nei ukuta urakuno zidimbo zisere oito minuto jesuri kudarika yada mnepangwe perae yada ya kutinjira kari vanduzi ya kutia mwishwa pasudimbo zimbo kwa uzoya zipasudimbo kume uone vanduzi waweza kumbosiko wasika wapa wakupotwa chisiko we unia disportivo ya fantuze kareko anchazi kuti wapinda wae watufi wanze wekuti ndizu ere muna tiseruza tinoshika sei mudistritu ya fantuze taa kunoshika pakuruza mento yetete wanu wakuto zia kuti tatutirwa ngati mboeza inongwezo zinga dai zichikwa nange kuti ugumi inonga iri kuramba kusikeyo asi pachine nguwa zidembo zifemba mwe 9 minuto 50 e 3 que era 54 minutos de tirar o daro no nessa tambra apa ngere vanduze ngere vanduze wana vanduze ndia nara bora wanda kwa mchenga mchamba kwa berika ime chisere ndia ni hapa ndia mnedi paskolo paskolo wanda kwa pira kunani wanda kwa pira ngwa kwa zoma masa wanda kwa masure wanda kwa mnepuha kunani waka berika ime chikumine chino ma wapinda manji manji mutambu waka berika ime chikumine chino ma na chai iwara muda ngere testa Afrika shumoya Gareta Afrika shimoyo Osvaldo waenda kupira kunana pia kuna mingitu mingitu waenda kupira kuna chauya chauya waenda kupira kunane waenda kupira kuna maninyo maninyo waenda kupira kuna chauya chauya arukeza kuna kubuda waenda kuna kubuda watotera watambaka mnyazotera masure waenda kupira kuna apu apu waenda kupira ngwe shuma basa kuma dokera zu waenda kupira kuna mingitu mingitu ndio waenda kupira kuna dalika mkese we pa uno kura ground ari yo mutambi wa West Africa shimoyo wasika mutambi we unia disportiva ye va anduse za kuinetso testa Afrika kuti bude kumberiyo ada chekumhanyirira ngekuti mabhora manomwe aya wakatowina kare saka mnede uvanduzi ndiyo ingatopepuka ndiyo ingatoita hanya kuda kumwisa kana kumwisa wabhora rimwe testa Afrika inoti zvakatinakira rina kepe kepa ndiyo naro wanda kodichaya kepa kumberiyo ndiya nuni enda kosvika mumusoro pamutambo weunia disportivo ya vanduzi asi wasvika wamutambo testa Afrika wasvika ndiya napa wenda kopirwa kuna maninyo maninyo ndiyo wa bora wa mbra bora wona wona wona wabatu wali kunzengwe mutambo munguwe kuti testa Afrika iri kugadzirira watambi wa shanu Watambo watatu wakabereka hembe shima kumima Pedro kwa kuzoya panashe kwa kuzoya je mutambi wakabereka hembe shishano jinga ndu watambi walikukadili wakikuti watapa laini chasara hapa mbumu kuti murizwe nyere abumize kuti apinde pane arongo muna aripo aripo kuna kuti ange chipinzwa chuna kuna tingia ni nani achabudiswa hapa warongo muna wetesha Afrika ishimoyo ndo wapa mtese pekuti wapinde wambo zoro za mweni apana cha kumhanyira ili kuhina tesha Afrika ishimoyo ni mabora manongwe pasina mindoro ili kutamba ni unia dishporti vanduze timu ya kudishirito esitari mwero ku vanduze washanu watambi sandrinyu dinu unongaru na uzoro za atambi ashanu obatu tira ze wangu ashanu ndio ze tukona
2: ndikona kuti mutemo unoti tengu shinja atamana kwa nika ashanu ndikona dinu ngoda to chinja chika
1: saka kune wakuto chinja mnya kamwe
2: wakuto chinja mnya kamwe chinja kamwe ta kanda ashanu oto karatizi ndikona kuti mutambo wata aro magumani za mutambo unu kwa nisa kuhina
1: ndikona
2: kuti wapinza atambi asaka nyaku chairman ingi nguwa shayo ndikona kuti wapasa mkana istozoro zata mbe ano sembandiwa kitira mutambi unodini mutambu unazotera
1: tirikona Mario unongari pa mtetsu ya kuda kubuda
2: omba omba Mario
1: chayo chauya
2: chauya
1: chauya pa pa mtimbo ya Mario manini uro kubuda zem
2: si Mario dhumo nengana ushirimu
1: njadi
2: Mario ushirimu
1: okay wawu ya kudaira rikapita unofunga chauya
2: uro kubuda uro kubuda uro kubuda
1: Okay. Urubuda Mario.
2: Urubuda Mario.
1: Urubuda Mario. Kadu wabuda. Me kadu urukubuda je.
2: Kuna toshi
1: rukubuda. Kadu wamwisa bora rime.
2: Kuna toshi rukubuda.
1: Toshi urukubuda. Papinda panashe.
2: Kijirme.
1: Parupinda Guilherme panjimbo pa Mario no imba udado kwazo uya Shelton
2: exato
1: Shelton acha
2: numero zano Shelton Shelton
1: Shelton tuna kwa naote ndia ni uriku ya hapo ndia wapinda mae manji mpabuda shano popinda wa shano
2: shano
1: ok nufungwa tibisho
2: saka dino achina mukana kupinza mutambo mwenye
1: achina mukana achina mukana okay maninyo papinda panashe kwa mchimbo ya maninyo papinda tinashe okay disho watanga mutambo mle paenda mlewa watori bata bora mlewa wapinda maimanja pa Pedro watori tamba bora watori pinda bora wazorora watambo wa shano papinda wa shano kutora kuti timu ya Test Africa ishimoyo ine wa shano wachine simba wachine ochidaka daka chakuda uto mwisao ochida uto mwisao uto mwisao wachaya wachesha kuchaya bora rabuda rabuda kunze rabuda kunze bora mlewa chaya wange mutambo wa Test Africa ishimoyo mkwe kuti mne unia disportiva ye vanduzi ya sopinzo wa tatu atishana kuona shukuti nga shupi suchatika rachaiwa ndikepa mutambika na tumabatuwe bora wa unia disportiva ya vanduzi rachaiwa ndia ni waenda washaisha kushaya iwa ndia mutambi wa mpinda maimanji ndi Pedro uchaka ziru uchaka pepele wa unonga watu batakaka ili bora kudze akuva apinda pasukimbo shiri hapa raenda kupu wakunane hapa bora rinane hapa rina panashe panashe ndio naro rumeza kuda kumbira panache washaisha kumpira usie waldone wenda kwa pira mde wenda wapira mtambu wedishiritu levanduzi unia disportiva levanduzi wenda kwa pirani wadone wapuha shapa ndia napa haripo levanduzi waruchaka kupirana patuze duzepo wapu ito waka bora kari nani una levanduzi waka berika embechi kumine chishano ndia napa ndia wadone wapuha pora wapirana padoko waka berika embechi kumine chinome ndia napa ndia otavio washaina kumbiri wazuri yopanache wetesa Afrika shimoe atatraboda wana mune atishpote vaivaduze muri kuchedza mugraund match ndo zvandiri kuona rahedwa raita kohedwa apa nezvese kuhedwa asi wangari mutambi defensa wete South Africa shimoe wana panasha ndio nane panasha waita kopera kunani apadauda kuna migeto waita kotorerwa migeto asi uri mutambi wete South Africa shimoe ndiani uripo ratorwa ndio mutambi vaivaduze wachaya vaduze wapira munhu usiye vaduze ndine wachaya washasha kurushaya raboda kuzegrete South Africa shimoe kurete South Africa shimoe wana wachivaldo une mabhora amwisa apa mairi kupa pazvidimbo zviri pazvidimbo makumi mairi nezvinomwe ndiwo chivaldo une mabhora ake mairi una apu waida kochera kumavazu wakundeure pane uriyo mutambo wete South Africa shimoe wona apa wakabereka waida kotsvedzemuka yega ndofunga kuti kamufesi wakamboita kagroundi ndikadai ndiri kutsvedza nekuti vatambi vazhinji tiri kuona vamwe vari kubata pasi vachitsvedzemuka handichazivi kuti bhutsu dzavo hadzina mazino here ekuruma pasi nekuti kakutsvedzemuka ndio katiri kuona kuvatambi vazhinji kumati mairi vanduzi netest africa vanduzi netest africa ichimora vari kutamba iri kurusa vanduzi nemabhora manomwe 7 kutest africa ichimoyo 0 kuunion desportiva vanduzi wona test africa ichimoyo ndiani wapinda maimanja apa kwabereka mbechani apa ndiani shelton waenda kwapira mwaka zvemabasa waenda kwapira mwaka zvemabasa rachaiwa bhora asi uriyo mutambo wevanduzi waenda koriheta padoko ndiani uripo radina kusvikirwa nemutambi raenda kunawo zvivado ndio varikandira nemaoko waenda kwapira kuna migeto ndiye uyo rutsvaga kuti angapirani watamba zvekunonokera waenda kwapira kuna abu ndiye unaribhora ndinaonebhora waenda kochaya waenda kopira umwe wakwezvo basa ari kumadoko ari kumabvazu wayo ndiani uriyo wachaya kumberi iyo ndiani uriyo ari kumhanya ariyo mutambi neatisportive vanduzi defensa waenda korichaya rimudenga-denga raenda kobheurwa ndiani apa ndiye rabheurwa ndipedro wapinda maimanji wetesha africa ishimoyo ari rumakumbo mabu abu ndiye unaribhora waenda kopira kunani waenda kopira panashi wapinda maimanji waenda kopira kunani mukomana uyo panosende kwabora minginyo waenda kopera kuna mwanga zvabasa wachaya ndiani uriyo tesha africa ishimoyo uriyo wanonoka mutambi wetesha africa ngere union desportiva yes songo nawo asi kuti vanduzi ndio inarobhora ndoda kuti ikandire nemaoko waenda korikandira rakandirwa ndiani ocharwina apa raenda paditi pemutambi weunion desportiva yevanduzi asi wasundwa nemutambi wetesha africa ishimoyo bhora riri kuswi ngere union desportiva yevanduzi zvidimbo gumi nezvisere 8 minuti zvipachikamu chechipiri kana kuti segunda parte tesha africa ishimoyo mabhora manomwe union desportiva yevanduzi 0 kakututirwa katodarika kakuturirwa kekare kututirwa kana kuti goriyadha inotangira pamabhora marongo muna asi zvatodarika kakututirwa pamusoro peke kututirwa wona rachaiwa ne

0: Wadikani hande ndi padoko na padoko ya izi kufamba kwa tutikuita mukate mansiko ya nyamutsiuno chidi pakati pakudzisane iyo mitambo iyo yaoneka ichidziwa iri kudziwa pansiko ningana ino iya kuti tichiranga pano apa dungwe iro la Test Africa lichoneka iro lichikunda na mabola iyo yanakwana kuita iyo kumi Test Africa Dash Test Africa Dash zero dungo iro la Union Sportiva ya Vanduzi ndepo ngati veni masoko yalanga iye mupfundzisi wa dungo la Vanduzi tichiranga Krimil Dumakumba iye achiranga kuti ne kuruza iko uku zviripo zvizinji zvidasvisika masulemu umu ese vanhu walikona basi kuruza kwatheta uku tingaenda kiafukura pansipa apa pana zvizinji zviri papa pana tsata pana rotsakalira pansipa apa pana rotsakalira kuruza iko uku mukati mwachi mudato tsakalira munamwoye ndepo ngati bveni masoko aya muchigwagwa yaranga iye tingati mupfundziswa dungwe iro la Union Sportiva ya Vanduzi Krimil Dumakumba
1: ndokutaura kwa coach tinozwa zvemutauro wechiwanda zvoti anotsikudenya
2: kupara benizari Test African asi zvobvi zvotanga tichimirira nata taimirira kutoona resultati positivo maize komo zvinanga ndataura kuti mazvogadhori tashandisa aya mazvogadhori mazvasope maprincipale pa ekipa iyi saka zvatikonzeresa resultati yataua nayo apa saka zvichikaita kutokundinwa tichitrabhaya ari basi kuti tione kuti resultati inochinja here
3: zvogati mukati mochipata cho udhevhe munotsikira
2: iya dzirimo sokuti komo sidhezveropa suja lava senkaza yonoposo andikaya zvingaiti kuti ndingareketa ngemaproblema eudhevhe maizi kuno maproblema ariko kutoti ndiwo anoitisa kuti tiite neresultati dzakadai
3: asi mashairi aita aona ana mauya nawoya ahamba zvakadini kuona kwai
2: va primera parti ndopa vasizi kufamba zvakanaka asi segunda parti ndazotaura navo vazokonsigire kuinterpretare zvavaifanira kuti vafanire kuita pur iso segunda parti soso premu zvapenda trash gol
3: zvakarumuka zvakadai vatekuchaita chipata chevadhevhe ngoti primera vhoti ari kupera
2: ya zvetichaita apa tichataura nevanotungamirira udhevhe kuti vabatsire udhevhe kureke manje manje tiri kutoti final de semana tobata uyo tobata uyo tobata hambai totamba bhora tobata uyo tobata hambai totamba bhora saka tichitambisa kudai provincia rezvinonga zvechinesi ya zvoda kuti ikipa itrenare durante final de semana durante semana zva kuti final semana tione ine resultati inonga iri positive ya tinotaura kudaroko ya vatungamiriri vedistrict madepto maempresario vauye vaswedere ikipa kuona kuti chii chiri kuitika ngenyaya yekuti zviri kungone tiri kungotambawo ngechekuti takanyoresani kuti tiuye titambe bhora asi izvi hazvisi kuita zvakanaka limindudhumisani makumba makumba aipo
0: yakale makani aya yakale makani ya Kirmilto gomisane makumba kuruza kwa waita kuku achiranga na kuruza kwa waita pamtambo ningana uyu na mabora yanakwana kuita iyo kumi wanerha na mabora aya kumi apo pamabora kumi aya wadikanoe tingenda kiwana mazinji iyo ya kuleska mundima ya kutoma ndima chiri i kwa zaone kwa basi wachingizira kwene mabora mangasi mangasi ese mazinji mabora mazinji yaoneka iyo chikuleska mundima ya kutoma mutambo ningana iwo yu wachipfemba wanakwikwi aya segunda divizao munguwa zino is tiri munguva yekuti tikwanise kubva makani yaranga Dino Danieli mupfundzisi wa dungwe iro la Test Africa na kukunda kwa waitako uku tibve kuti mabhora aya ya goraya aya wakadaronzerera titini ndiyo makani helikuya aya kana kuti masoko yachi iye tichiranga Dino Danieli mupfundzisi wa dungwe ya Test Africa la kuti rioneka lichikunda na mabhora

ya walikanwe kubuda Johnny kuyemba kwa Damino za walikanwe kubuda kuna nyimbo ii chapira wangu wa shukani walikanwe padi kugoneka ikuku kugoneka uku nikutaku uku mwanya unanatio maulo ya mitambo siku ya sondo ya kuti mitambo misinchi iyo koneka chidziwa amo maulo na ayat shiranga ya Musa Mbola ya kuhunza kwa Musa Mbola mitambo iyo ya makwiku ya segunda divizao kwerengira na inango mitambo ikadziwa mitunho ya kusinasiana ndepo iyo shindari kuneka simula nyimbo iyo kwa mitambo ya kuimbwa na Kifta Muli nyimbo iyo ya kuti chende katipirika zaka shika panguwa na tatine tobola upese sotifinde kwa hizo zishanu za kumaulo na

Wadikani hapa china changu ine kunza wate mazita kune mwemense mkatiprekeza mwumauro yano aya mwnsiku tutaranga ife kulanga kudungu ya testa Afrika rane kalichikunda mabora kumi wachi hanate kutawa hii nziri heo kutati nango mitambo isi tichiranga zatsene ya misika mabora mashanu libozi Nova Jerusalem. Wadikani ndi kutine mazita kune mwemense mkatiprekeza kudia mitunu ya usiana siyana manya uyo chuka kumhera pangwa zino izu kamerikana ine Marcos Nazario kumichini ukana Erminio Castelo tili kuti kutamkere swapu kana Pita Nyandiro na Vasco Augusto ndepo pauzi kuelekea na Bernardito Sandrinho mudzina la radio tikuti mazita mupurana zvadi kumanya na vio chakapfukiza dzimba matenga pangwa izo zitanhatu za kusiku unanga mwanya uyo wadi mukati mwaino nyumba na Amor João Tomsene.

0: kusangana kupepo neta nyima suno nguwa zakati shumansikira zoro kwa zoro nono nuka ngrisi na murio zoro kuziswa kuna isi ya senzi eradio msambiki kupira kusedi dakara kubata ma emisori provincia isha arumpenjeni kutukupira zuwaru kutanga dakara makumata tu ema zuwa ya mwedzunu wa mhenza gorerino departamento de asuntu iso siyash rukwiti saporo vaya ndaramu ya gorero zoro zuri ni makuma irina matanatu mundika na kubatira mwe fotokopia yo billet rakadindwa pamwepo nonuiti kono ana no gumire makuru na masere ko bata makumere makuru na rimwe arikutambira mare iyo nherera kuti aone kurarama asi echifunda bukuru pakati ne pakati kana kuti sino medio kuzotiwo ano makumere makuru na mairi ko bata makumere na mashano ekubarwa arikufunda mabhuku epamusoro soro ari ana doko nherera arikutambira mare kuti akwanise kurarama andika na kuzuya ne mapaso au anozwi declare sound frequency kuya kuti paso rinobuya buku ramuri kuoneka mwechifunda nokufunda kamuri kuoneka mwechiita ino tenda kumboona zvetione zviri kubva ngemunyumbu yedu apa
1: kika vovo stako zinyaruzi.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusunda kadzi ampara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona ampara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomulichimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka, uye ino kuti iwo ndirumwe ndino utongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu, mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri, nomwana wenyu.
0: Inini ndanasikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Rurekerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwi, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusunda kadzi ampara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndiralire, andizi kuzoona ampara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomulichimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokuti ndirumwe ndinotongo akanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
3: aha
2: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
0: ngekuti ndini ndiri baba wapamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndanasikazvi kuzvifunga ngomushobo uno rurekere
2: ndiya sharuka Murukuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro kubamba kunaka kubamba

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipeitizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusonda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndiralire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomulichimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokuti ndirumwe ndinotongo akanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
3: aha
2: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kutiwe huku
0: ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndanasikazvi kuzvifunga ngomushobo uno rurekere
2: kunjia sharuka Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba

0: Ehede, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadzi mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulegeta kuti huku iye hamba nomulinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokutiwo ndirombwe ndino utongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanga sikazvikuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kondiya sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Rurekerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kundichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kunaka.

0: Ehedei, taguma pashi kwadri. Nyamasi osha konye kwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chenda ita chaka shata?
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizge, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukazi wangu nodika nao konye kwa. Ngokuti, warge mati yangu.
2: Warge mati enyo.
0: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Pakusunda kalika mpara kutu umwe. Pakupetu kwa kutindirarire. Andi zuku zono mpara kutu umweni. Kuleketa kutu huku iye hamba nomole jingwa basi.
2: Mudzimai, chincha itika nompara kutu umweni.
1: Inini ndauri ya.
0: Muruku zona mpulisia.
1: Inini ndine pamwiri. Uye indakazwa kumbute utongo kutindinodika na kuri yaoma ningi zino vamu nyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kutiwa ndiro mkendino utongo wakanaka.
2: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mpara kutiwe huku.
0: Ngekuti ndini ndiri baba wapamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopamwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanganasikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Rurekerewo mukadzi wangu, Kubvira zvino kunichakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kui.

Soroka stream kati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga. Tinoziziya kuti kunze kune chwara chiriyo. Dakara mugwadzino atisata gumirwa ngomburutani muri mu studio asi zvabvira kuita nguva nhando achaguma ngekuti mukana uripo. Haiwane kana bini mabini ngwachateera ndinoona kuti chagumirwa ngomburutani tiri muno chirongwa ngechedu chirongwa ngechenyu. Topinda mutsamba yekutanga. Samba yekutanga ngeyasharuka amweni akaunza akatara tsamba ndikatobhuya nawo. Tsamba inori kuti hai akaramba nemukadzi wawo wekutanga mugore ra 2014 kana kuti gore rezviruzviri negumi namarongomuna 2014 arambana nemukadzi anga abarirana naairi yeasikana yese abarwa naya orambana mukadzi wakazinda nawanhano. Zviri kuzwi kwakake ndakaita mukadzi uno uu ndakapedzera zvese ndikatobvunzwa mare yekuroora miliki nyentu ndikaripa mare iya. Heno kutora kakazoitwa ana kuramba nekatakazoita isusu ana anoenda namai ndaenda anano aya mukadzi uno akazoenda kowa kwawangu mamuna umweni ini ndikaakawo. Hino anano zviri kuzi akaenda kuna mbiya, mbiya akabara mukadzi uno, ambiya akena musharuka uno waunza tsamba ino mukadzi waakarambana naye uno oenda kugara nambiya. Mashora anano zviri kuzi akaenda namai kakaenda kowakwa mai kuya ndiko akaenda nawo akaenda nawo anano kogara nabamunini. Hino zviri kuzi ngechisuo asharuka anu aizokweya bote kuri kudaa nawo kuti ndaikumbira kuti ana ambouya kuno ana anonga auye kuno zvaishupana zvakadaroko. Hino tsuku imweni akweya bote vakazoenda kodaira trufunu ndinyaripusi mwamuna uya wechipiri uyawo kwachizodaira bamunini ano yanaya. Bamunini akazonyangadza kuti maidikana kuti kubvira kanyamasi kwenda mberi andikuona mechikweya bote ngekuti uyu mukadzi wawangu. Akati zvakanaka ndichabvunza iyena mai akhona yekuti atore anano yaozosiya. Zviri kuzwi baba munini aya akazobvunza mukadzi wawo kuti aende kosiya anano kuna babawo. Anano akazouya akaenda kuna baba akatambirwa. Hino paatambirwa anano ambiya aya akazozvizwa atsvari yake namukadzi uno uyu akaramba naye akazvizwa kuti anaya ahwirira kuna baba. Ambiya akazobva iyo kuyozotora zukuru aya tao aguma kati vakabvunza kuti tora zukuru ndiani ngekuti wasati waroora. Uhe asandarora kuita ano makandi ripisa mare yekuroora mukadzi kazi miriki nyendo yakabvisa iya mare yekuroora mukadzi wako. Hino mare yekuroora nako asati wabvisa kudikana wabvisa kada mwana miriki nyendo kuita trash hai kuto zvakanaka. Ambiya akatora ana zukuru yakakwenda nawo naatora zukuru yakwenda nawo akazenda kosiwa kayaya dangwerawo ambiyano yaya.

0: kwenda ni mwene mkazi wa kutanga unu u. Ndiya yao nao. Kwenda kusia kayaya. Na asia kayaya yano azuzo gorao nao. Ndimanamu azuzo gorao nao anaya. Zirukuzi ambia ya kasutu takwa ya igara kwa gorao kumweni. Intao naenda kwa gorao kumweni ya ya kasiri kwa anaya. Kasubata anaya. Umwe kakosi ya kuna mkoma tsekuru. Akabaru kwa ndani umeo. Mwanamu wake, mwanamu wa washaru kwa anwa. Kakosi ya dambiri ino iri. Oshipiri uno uwa kazenda kosi wa kambia. Kakaenda kwa garambi ya kuya. Kautura mwana ya kakosi ya ikona. Hino, ziru kuzgi. Mkazi uya waka zura mbana zeni mamuno oshipiri uya u. Kazi zenda kwa kami mamuno oshitatu. Tsekuru ya kazenda kosi kwa mwana ya kawashi nyanga zote. Hino, makarambari mamuno wakutanga. Murambara no shipiri, babara no shitatu. Mdoti titibasara kurela anabasi, toraya mwana wenyu. Musikana uya kwa oshituru kwa kukosi wa kunambia kuya iyo. Maona. Asiwa kunambia. Zuruko suda karamu kwa zune mwana ono wane gumiru makoro na mafembangwe. Zano vyanu, shudangurinu iri. Hino, asharo kwa anaka stambira sokore kuti mukunda uya wavisiru kwa mete. Wakakuya bote, ndiye mkazu ya maya wana, wea anaya. Shikwira bote baba wa yana kutihai. Mkunda kunenu, mwana wako kunenu wabisiru kwa mete. Hino za wabisiru kwa mete. Takumbira kuti mete lishta. Lishta kutiri. Yende kunani, kuni mkambo, ayozo ita respetu. Asharka rozru kuzgi, akaita lishta iya, abundisa wa mwena katitai. Akaita lishta ikaenda. Hino neaenda lishita iya. Yoso guma mnyara me mazikwe guru. Ampwe guru ariyo. Yoso guma mnyara mazikwe guru haya. Mazikwe guru anoti hino. Lishita iya kaenda kuona kuti lishita iya. Panga paka anda maningi ziru. Sanga sakatara kwa papo kuti mkambono anokuvisa. Hino anaka zoti. Hino ina baba umano zaru kutara. Zatara ziru zakawanda hapa. Susunga na wedu wa ndurona kuti tikana kwenda kuziti duwa pa zuruzi za wandama ningu kuti mkunda wedu susu asuku visa zuruzi wakada yankana izi. Hino kudai atara izi. Hino ndika na kuti atunudzile mare haka visa kurora mwana mkunda wedu panu. Farepo zone kakuti mkambo ina u mkunda wakeu oso visa rukwe zona zwatara kwa panu zino izi. Maona isokora akandoita kuzwa azikuvunzwa ndiona mazikwe guru kuti akamvunza ne rukuzi isokora akandotambira hake rakaita ingana magumba zvadaro kuzuri kuzva sharukano akazokwerwa boto kuti mumwe munodikana kuti muwe kuno aende kumadzikwe guru kuneno aende kona zvada kuizweyo ngekuti mukambo yazuri kuzuru mbanza kuti aende kuita respeto. Hino anaudia zokuti andu ikana kuti aendeo. Aende kwa shiteshi mnyariri. Aripo shizona shada kizuwepo. Shada wavisa mkwambu hao pa presenda sao. Hino awia mkati mechiro mkwa chino ish. Urukuti hai. Zino itere kuti ndiendeo. Kumazikwe guru kuya. Ngekuti shido changu. Changa chiche kuti aona mkwambu unu awie kuno. Respeto ino yezo zuriga kuno ino inini sababa ndakazo pasazo mbunzo inini kuti hae uchipirizwe makazo visa ere 3,000 akareke tukwa iya kuti hae mdika na kuti mbise 3,000 miliki nyento mwanaume miliki nyento mwanaume kurorana anu awanda zuriku zini ya ndisati nda visa mare ino ase chitukuni shamisa zengeche kuti inini pendaka tura mkazi. Ndaka ziki hendika na kurora ndika visa miliki nyentu. Hino ndaka zo ziki hendika miliki nyentu ino imari ya esenza basi kutindurore mkazu wangu. Hayu wana ano. Hino zirukundu shamisa asimare ino asanda visa. Nizukura ambako ya ndivisi. Hino asanda visa. Sakandawi ya mkati mechirongwa chino ishi kuyo chwako wa mazano kutindwe ndeyo. Kurea kuti zwaru kutizi uyakuno. Msuru mama rukuti asendaka. Nda visa mare kurora. Trejimiria. Hino kudai nda visa mare trejimiria. Miliki nyeri ndaka visa iya. Zuno izgwere kuti. Ndo visa mare kurora. Kurora mkazi. Ndo zuvisa zumare kurora. Kurora anano. Saka ndau ya mkati mechirongwa chakafukidza chimematenga kuti ndipaseyo nzero kuti ndodini. Ngakuti shikuru haona akatoyetserawo ndini indakatogarirawo kuti nguwa nhando nditoendeyo kuenda kuona kuti rechipero chadobvisa mukwambo ngaipi. Saka ndau ya mkati mechirongwa chino hapeno kuti panomubvunzire madhodha.
1: Nini andiri kuona pemubvunzo.
0: Kwedere nyipa mukombo tsikuru.
1: Masoko ese tapera kuwazwa. Mubvunzo anisati ndaanaona.
0: Panamvunzo. Mbia Katarina, panamvunzo.
2: Nada, panamvunzo.
0: Hino, ngekuti nguwa dziri kuenda tine dzimwene shikuru dzakagara. Tokwanda hedu mundiro. Paoneka mubvunzo papa musorosoro ngekuti unoona mwene mbotano uri kutizwa chazokumbira kuti azotipasa mhinduro dzimweni kudai pakaoneka mubvunzo. Ya mundiro tsekuru amavhundu hakata yenda kovera kemuriyoyo ngaendande.
1: Ne, shikuru tiri kuizwa. Mazuva mairi ano mukoma amori kuno dambudziko rokuwaka. Ya kuwaka kuchiri kopiko kare kare kuya ngekuti kuno tsumo inotikazia imwoizwa ngwako
0: zviro kwazvo
1: marwadziro azvinokuita ziyawo kuti umwe wangu zvinondirwadza unomurwa zvinomurwadza kudaroko musoko unorwadziwo iwe
0: zviro kwazvo
1: hino mazuva ano akuchina izvozvo waamponda mponda bhasikoro rafumo. Taenda koputana shwire musharuka uwu iri kusiya makwenzi ya muri kurimwa mwasi makwenzi ari kusara ari kumurwa pina
0: soro kwazvo
1: ya ngei ngekuti isusu kuroora kwatinoziya munhu aroorwa zviya imi mada uchaja zviya kuroora kuti ari mukwambo uri kuda kuroora muri kuda uroodzai mwana wenyuwo. Chajai makarangarira ramangwana.
0: Zviro kwazvo.
1: Ya. Mukachaja kuti hai tiruda mari ii. Mukwambo yawazoenda kobara muna gumiro ana. Kwakuti hai ii ana azowanda. Mari iye yashomanika. Makudini makutara payare amweni. Ya. Kazhinji kama tinoziya kuti kuroora kunoroorwa kamwe basi.
0: Zviro kwazvo.
1: Ya.
0: Azvirozvika iri ne.
1: Ya. Kudai mukamuchaja mari imi dzakawanda imi mukwambo wotama kubara mumakanyarimi waruza
0: zviro kwazvo
1: unozoenda here kuti aenda akuda mari yangu
0: ngekuti
1: imwe mwankunda nyazobereka zvinozoita
0: zvinorema
1: hazvichaiti saka nanyamasi uno ngosvaidi kana kuti arangarira aona kweguru ano mukwambo wakaroora hino ngokuti kutatiko hai mazano kwaano dambudziko rokuwaka kuri kuhamba chitsotsi kuchiri kuhamba dzikweguru amweni handizi kuti hai zviwara here zviri kushomanika kuti anhu agare muchiwara kuri kuzwawo shwiro manatongerwa dzinoizwa handichazvizii hino tada kuronda shwiro yechizwi hai haazi kuroora zviro kwazvo zvinodaro kuti ukaambiya anotambira mhete dzo ikounai dzinotambirirwa ikona asi dzeitambirirwa ikounai manje mukwambo unodziretu yekuwa aripo asi kudai nekuri kuti wakaroora mukwambo uwu napasina chiso chatiri kuzwa chinechi zvaifanira kuti mukwambo adini atambirewo mukwambo wake kumba tohwira sure tozwa zvesoko rokuti rihai ari kugurumuta kuti hai ndiye waakuda kuchiryawo isu takarya padoko handizvo akadi zvinonguwa mazuva ano zvinonguwa nonguwa maererano nomadhuriro aita zviro mazuva makapaswa mareya muri kuti imiriki nyendo musaiti imiriki nyendo iyonaine zvingadaro miriki nyendo yekuda kuiso mari nyamasono yakutoenda kumasende 50 miri
0: zviro kwazvo
1: nguva zvairi kureketa endawo inguwawo iyona iyoyoyo saka zvanga zvisinei kuda kurangarira izvona aenda be chuma chako nacho kuda kubudisirwa kwamuriyo hakuda kundorya pizvo basi imimi zvibasi
0: kuda kurya
1: muchada kuromora chii chamuchada kuromora hapo hapachina saka ngomaonere yangu inini
0: soro kwazvo
1: ya pasikazi kuroorwa unofanira kuenda padoko rechipeto ndiri kutoatsimba kuti anga anayo ngokuti akapa ubaba mukwambo uno kuti iwe uita lista
0: soro kwazvo
1: zviro kwazvo uchiwo wazoona zvawakanyora zviya kuti hai zvauya here
0: lista yenu haazi kuposha ne
1: haazi kuposha ne akaita zvakanaka kamari hino amweni akita mutambara kedi ya zvadaroko zviya izvo anotitalisha ndiwo ya nguwa imwene amtoda izwini mchazo kutosozwa uti ya naya kazi ni ya kazorozwa amda izwini adani ino aya akato hamba nukubanza lakanaka sinoma soo hapa hapa kurora hapa na hapa kupasika sunya sao jeka
0: direto
1: ya tutanga ingana adwa pondira umwene msangu ino manira umwene apana kama ruku tia chati ya ndende ya erika na uti ya ndiendi shukiro ii nakanga kusukuti nakanga kusukuti hai mkwambo wapo ya ida utanga ya mbo sukwa iwa iona ii yombo swanza
0: ikuru kwa ino ya ino
1: uwa mbanza u hapa shina mkana iona u wakuto sango dosu zikatilisa mbae mbae zili pongo suku jahende kwa udaira lisa ya wia kaende saia
0: surapazu
1: maone rea nguwe ini
0: surapazu mbia Katarina ngatende
2: dairu zika zino siyana ngoti kai kadamu huno no mtemo yake pamusi kwa shama kone kadamu huno no mtemo yake yano tika zao apona po kuitaka kaite kurora ngoti tinondo ziya kuti munhu ndovutopa anobvunzirwa pa po pa anobvunzwa mane kubereka asati unororwa here mwana yenyu ho unororwa mutengo webvisa akuri zvino zvada zvinosiyana kuti azoti hai mari atabvisa kurora ino tirikurora mai azobara anaya ma anaya ano mari yao depende utsika yokada musi
0: mbiya Katarina kude madziko ambo aka mashora kune madziko eguru akarongeka anoziya kuti upenyu unozozwai amweni akati ngware hao askadi hao kuzotorisa chironda kumkwambo amweni anosomboti mareko raishimboi mai anzobi
2: amweni aya amweni anotopia kamare kana makanda mabvunzo aya kuti anororwa nozoti anororwa macha umbopfana henyu makaima azorwi zvino kuti umboenda iko gara
0: kuda umboona kuti hai zvichada kuita zvichada kuita ono
2: umboenda henyu iko gara zvazomudakadza mberiyo muchaona ngoti kurodza kuya zvinodikana kudependeri ninya kuwako ngoti hai mungandirodza imwe ndoguma kwenda kwenda kosungwa pajoki ngozi ndakarorwa ngotengoona kugara kandida kwenda koita nokuona zviri kumuzi kweneyo kana ndoti ina ndaitambira ikamadzeudzo kurora agwana yakundoti basi otoaka ho takutororesa takutodai kuno zvinoshupa amweni anoti umboimai umboendai kogara maona zvakugara magara zvakanaka zvinozobuda mberiyo munoziva ngoti mungaenda kondirorosa kuma kweneyo hapana chandida kwenda koita ikona ndoguma kwendenda koganda zororwa bapi ngoti kurora kuya kurorana ndaguma kwene wainini basi
0: Papa pano mburutano watara samba paru kupasa mbunzo. Bayu sume ite here kurora mkazi basi, kurora maivo pasinana.
2: Isusu kazinji kare mare ino viskwa yae kurora yeyo. Anangato shirorana. Ngojano pia tukurorana.
0: Ino, kuna ubea kuti umare yaka vise kurora yeyi. Kurora mkazi pasati pane yana. Kanga kuruka rana kuti akazo bara mangwana paka paka oneka mwana mangwana apashina zvimwe nechabviswa
2: ndatapuye kuti inosiyana ngomutemo ngoti mutemo kamare munhu watororwa munhu unorokwa kairikani munhu unorokwa kamwe basi mare akabvisiye kurora yatokwana agwa ndiyotozwe kuti aikakwamba matsotsi matsotsi ndoana ngoti mare akuida utsotsi wakatambwa
0: sekura mavundo ndoona kuti ndirikuona
2: utsotsi wakatambwa kuti angati haindorora kuti wazoborozve mare inobviswa kamwe basi pakurora aibvisika iri katatu ate amweni anoita kuti hai kaikada mwana ungabarana shanu kada mwana unomari yake kurora kada mwana unomari yake kurora kada mwana unomari yake kurora mazvona mazvo
0: ndoenda buya kuti kune madzikwe guru akati ngware anomboti nae chimboenda henyu kuda mboona kuti mbemo muchada kuchada kwanga ipi ho
2: mochajati veji mamo tsamare akamukazoti ndabara gore rino mare kurora ndopagare ogara wota makore mairi mamweni wangabara kwamwana yekurora zvi inochadzwa divesh itori marei mare yakati watorora zvese zvapera agora aona kuti rorai mwana rorai maiwo arorwa asati hino wazobara rorazve wautsotsu wautsotsu hino tikaenda kuona zvongonda yekuti airishita zvandoratopa depende yemusi ngokuti munhu akabarwa anomutupo wawo kamari nyangwe asikazi kuri akatororwa na baba amweni anoti ihonde ho tazvizwa baba wai kamari kana kumuka kwenda baba tauya anaye akuda kuwako apene kuti anaye akakurira kupi kudai akakurira ikona kana mbiya kuno ino ikona ino akakurira ino
0: kurambana kwaakaita ndinoona kuti zviri kuzi dangwe rino iri ranga rine gumi remakore namanongomune 14 anos nanyamasuno zviri kuzi kuenda kwaakaita anano babano ari kuita dishpeza nanyamasuno
2: agora hino imu muchiona kuti baba anodai kuno mungaite amweni anoti ho tazvizwa ana kamare tinawo pano mazhana baba akaabara zvakaita zvakaita kama zviro kwasho kamari gumarista ngaiuye yakauya dikamarista ita amweni anoti zvanat tadini kuenda kozvidzira kababeyo kumboatsidzira kuona kuti angadaira kudini unozwa kuti haana beyo kana kuzobe anadha angatozvinga zviitikire henyu kweni mazi maenda kuatsidzira kuti babawe anhu arendo ayada kuya kuno sei mumuri baba haana banda kuzobe anadha mungaitira henyu kuno ngei imwanewo makutogara nawo ngazvizirwe kwene mazi mutema mukuru kavzvada kuenda kozoka babe muri pamwepo zvinondoita basi tepende muzi
0: uri kutara tsamba mburutano uno muridzi woshikurino uri kuti hai ndaka kanyumba kuakira madzikwe guru ndikafungura munda zvese ndakaita kukuita respect kumadzikwe guru ino achaziva kuti amkwe guru angu andirangaridzawo zvipi
2: kwampo akada ndo kwampo aipfanga kuti kare kuyakaipfaiwa mazautema munda kare kuyakaiuti kuda kupfawo kokaiteko waipfaka mari kupfawo nai kutema munda ndoraizvidema watema dema wakanyumba muda maida zvemukwambo wakadini zvi kushata hazvo zvirongo kuti akazoramba nawo machi ndiye mukwambo wakanaka zvinopfa hakuna kwambo airi anotendera kuita zvakadaro kwakanyumba kutema dema kuaitira mutema munda hazviti hino apona apo naangara wada kuti anadhaho tazvizwa mukwambo wedu ati hounyange yakashaishira nawo pendo mukadzi nomwamuna mazhi adaurangaidza kuti mukwambo wedu wakaziita zvakanaka tadini kuenda kuitira ikonai hino hazvina nda zvandoizirwa ino zvandoizirwa ino mazvizvo zvakanaka mazvo kuti toti hai bvisa zvemhare imweni yokuroora apona apo depende mazhinanda pakati shatei ngoti wakaina waroora kare kunyange zvaidaida kuti amukwampoi kuita zvokukumbira nokuti mukwampoi panguva iyani zvimari zvievzva mazhinai kuti hai kuti roora ngoti wakaroora mukadzi basi nata wakaroora noanako akapedzera zvese
0: zvirokwazvo tsokora mufundo ndirikuona kuti maimboka yakai apa pane maonere yamweni
1: nao maonere ndiwo kamari aona pakati bhende kuroorwa kurodzi musarodzi kairi nada
0: zvirokwazvo
1: ya kazhinji kamari muri kuenda kowakwemumwe anodudza makanda mabvunzo pamutatu paya mapurezenda sauyo makanda mabvunzo unoroorwa here mwana wenyu ho unoroorwa pamweni paya himarei akati ne chambosara chimbodini tichimboruma nonzee pano kuti tingarodza marei amweni anobva atodudzira penepo kuti ne isu tamupa gwanza rekuti unoroorwa so nyamasi ngoti asati aona mugariri wamuda kuita mumba mwenyumo reketa kudaro kwaareketi kuti muda kopondana muda korumana ari kureketa pambereko pano
0: apo
1: ngekuti tikakutorera mari iwewe usikazozobereka nomwana weduwo takuruzisa taziyawo ngei kuti unonzvarwa iwewe tokurodzesa pano apa kuzoguma mwana wedu iyaione kobereka kuda uzoenda kotsvaka tsumbe riri kuuya kuno kuno jongwe kuti jongwe rakashota iyi isu tinonga takuda kuti mwana wedu adini aende kuakwa kumweni idzimari takarya dzokuroora iti tinozoitokwani apona rabaya iriona iri saka anoti aimboimai maona timboona mugariro wamukuda kuita mumba mwenyu kunonga kureketa mbereko inei yaita mbereko ndipo panozoti manje hai nguva imweni yazvingadaroko angadaira ngekuona kuti pamweni paya magariro anoitwa mazuva ano amweni angatorana pamweni zvakatangira iyo zvaakuguma muruwanze maakuda kuya uzokanda mabvunzo pamweni paya akatanga kuenda mukundeo kuenda kumisheyo ungatozouya pamweni paya mukundeo watakura waakuya uzokandirwa mutatu nemabvunzo aya zvese watakura anda yaakubvunzwa zviyai kuroorei aponapo aya achina mahika nei anokasika kudayira kuti ne unoroorwa dikamana
0: ngokuti papfaapapfaa
1: imwe hamuri kuzviona piwo zvamunodaibvunzisa muri kuzviona piwo
0: zvaitazvaita
1: saka inodaroko hino ichakati zviyakamare tera teera inga mvura yemugandwa inoshupa ya inondikana kumboima kumboona zviri mberi
0: zvirokwazvo tine chiwara chiri kunzeyo chakatitea nzeye munguva dzino apurutani tafungura mukana watelefono 84 80 27 638 panomborutani uri kuyaboti alo
3: nyamukazekuvamoni
0: muchaitawo neyamuzengendwa
3: tinotamba pene mimwe henyu
0: ne tiri naniwo
3: taboka taboka nandashure ndiiise kumamori antati bozhi kushandisa chiramwa ungatamakende mazi ngokuti wakabvunzwa mari yekuroora kuti roora vana vako mirikiyeno mirikinyendo antauena ngaende ngora zvavo yokuti asati abvisa mari yaakabvunzwa mbamuteguru soni tanga kuti wanga akabvisa mari yaakabvunzwa mbamuteguru nuko jake ndepulikemu wanavake yena alati kutilanga role kwa kumizika mpe guru imodikati alo wanadikati walole kwa kumizika ke yena nyakubara antango kuti asati adisa mare yaka kujaba mpe guru ngaende kondoyo aende ko kontiniri lisa yaka dini yaka nyora kwa wanavake mkamana wake waka loka kondoyo.
0: Zvakanaka muzendwendwa, wofuratira basi zviya zvekuti vakabvisa miliki yemuti wekurora mukadzi, wosiyana nazvo izvi.
3: Yadhapo ngaasiyana nazvo ngaaite zvaakabvunza mamukweguru kuti adini avanyise kuti vona vekutsvaka kudini kutsvaka kumunyisa nemagama kuti mangwana asikone kwara dzawe ngokuti wakabvunza mari yekuti arore vana vake iyena ngaabvise chinoreneka imezhima ngaabvise ndobvota chimezhima ngaafuratire yakadi yakabvunza ari miliki yente yekurora mukadzi ngaafuratire ndongaambeta chaakabvunza ari mamukweguru yekurora vana vake chaone zvimangwana.
0: Tatenda muzengeni kwatambisai ese mudiresera sawai
3: tabonga tabonga mama tande nobasa
0: tatenda aportani itri mukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga 84 80 27 63 iwoito inumbure trufunu aportani yamukasenzesa kuitira kuti mutibetse mukati mechirongwa chino. Alo
4: alo mawiri kwasakadini wo mukomamo
0: ne trinani changamira tichino imwimwi
4: aiwa kuno tichirinaniwo
0: aiwa ndiri kubenani
4: muri kubhuyana Filipi João taita pensera kurenuka akati
0: changamire ngatiende toni
4: eya nada shwiro iri kuzika ndechiti iri kuzika kutsadza kuti mukadzi uno mutengo wakewo ana wano mutengo wawo zviriyo zvinosiyana ngorasa ngokuti inini panapa ndakarora munyungu kazhinji kakonawo rasa inotsvadza kuti mai anoororwa kakurora zveana anyungu a inini ndiri panapa ndakazviizirwa mukadzi ndakamuroora miliki nyento nguva yonayo endao zvanga zvakasiyu kada mwana miliki nyento miliki nyento endao ndakakompiriri so akazondiregerera hangu kuti tanga tisindori tese hatei akiiti ndori tese akazoti ndakazoenda kopedza koroora akazondiregerera kuti endau iwewewe kanda hako state mili atisadi kuziva mutengo uri mundani monati nazi ndakazopedza kuroora endau ndakazobara ana amweni anotopindira zvino mutengo unawo agora musharuka uwu ngapedze kuroora yona mari yabvunzwaro rezvimiriyo endau kona kuri statiya iyo ngaaendeyo asatama kuendera ngaaendeyo ona amukweguru wake ano aya asarurumwa kuti hai ndakuda kuti tiengedzere mari iyi yango kuti zvatsvaja apa zvawanda yanga iri nguva iyo tambe yakatsvajaro mirikendi yashanda maningi nguva yonayo ngoti onai raata nguva inei rakuita seme tikazi kuchigayo kareko ranga risikaiti se inguvayo nayo asarurumwa rati ngaende ena mutaheu aendeko nayo aende kozwa shwiroyo.
0: Tatenda changamira maita basa
4: tabonga tabonga pamberi no mabasa
0: tinotenda. Tiri mukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga inasika dokureketa kuti hai umunyungwe umbarwe mute andizopi asi kubhuya kwendakaita naye musharuka uno wakanobhuya soko rimwe rimwe rabhuyawo napenisera anwaya kuti amukweguru munyungwe zvizvoro kwazvo munyungwe chamboona purutani uri kuyabote munguva dzino. Alo
5: alo amushamarari
0: muchaitaoni henyu
5: aiwa isusu tiri nani totityirai mimi ndii muna wamabasa
0: ne padoko padoko ndirube nani
5: nada pano muri kutaura na Brian chiramba shaka kubudira pano pacharonga
0: pacharonga ngatiende changamiri
5: ya inini andiposhanine amweni angu abva kubuda parunhare iwaya dzinza rimwe narimwe rine mutemo dzaro panyumba pamwe napamwe pane mutemo wavo endo mukwambo uwu pandokuenda koona paakaenda koposhera basi kuyena zvaida zvaida kuitika so paakaenda koposhera basi ndipo kuti wakadini wakabvunzwa mari dzekuroora dzine dzingam kweguru wake ndo ena azviuzooneka chikombiriri pada kuti upedza ingoti munondoziya chiro chese chinonaka kuti zvichakatonakepo matobvunzwa ridheshi metikazhi kasika kutobvunzi kutopaga ridheshi metikazhi musati madini matukana mukazondotukana penepo munozobvunzwa sentsimwenda ako apa hamukweguru wawo akachaja mari akachaja miriki nyentoyo enda ochizoita bhatota ndokuona kuti ndao mukwambowo zvaachaiti zvaaiita pakutanga kati ngatimutimidzire mari enda ena mukwambowo ngabvise treshimiri yakadini yaakabvunzwa ngamukweguru dai utanga ari umweni waida kuti mazuva akatobvunzwawo wotobvisa treshimiriyo mukwambowo waida kugumira kupi kumba kwakeyo apa pane zvino ngokuti ena une magaapo amukweguruyo ena urutoenda kutotongowa pamwepo nemukwambowo ena ngaateedzere zvekuda madzikweguru madzikweguru ndinotomapa sara zvangu ndo akaitaura chipeto yekutomubvunzawo kuti mwana kuno aroorwa amweni mazuva anaa aabhui munozotobatira basi uzwa to mwana waakumisha agwaina ngaatende mwari wake nadzimu wake akatoti akomborerwa kutodainzwa kwene ena ngaende otondoedza oenda kotsidzirwa lista yakadini yaakanyora iya obvunzwa kuti endawo zviri panapa mukwambo nduu mutemo dzese dzina amukweguruwo ngenda kuti ena apana chake zvese inge zvitatuturirwa naye akatoguma obvunzwa kuti lista yawadini yawakanyora iyi zvawanda ena paiti kuita hasha ngendati hauzi kupedza teekumbiri zvekuda amukweguruwo enda amukweguruwo siyada kutimidzira aakuchitoonawo ndiye kuti enda wawanza pa enda taakuda kuchikuwanzawa treshi iyai ngangwarire kuti ichabvise ridheshi agwaye polisi kuti wabvunzwa une gaa wabvunzwa nguva mune matobvunzwewo teekupa gari nguva ichiripo musati matanga kushoorana shoorana ndobasi zana rinomupasa mupurutano wenewo ndichitendawo nemadhodha pamwepo epabasa ari kuribata zvakanaka riri kuguma kuno kucharonga ndinoti pamberi nebasa nechirongwa ichi ngachirambe chiripo paradio musambiki tatenda mushamarari pamberi nebasa
0: tatenda sare zvakanaka e
5: narininiwo pamberi nebasa tatenda
0: tatenda zvambonopurutano yekupedzisira pashikiro iyi tine imweni yetinayo dzakatowanda oito 4 mabita wakanyarara panomborutano ruku yaboti alo muchaitawo nechangamiri aiwa tiri nani ndiri ubenani katandika tipasei tizwe changamiri mukudakadzwa ndizvo zvakanaka maita basa hai
5: zvakanaka tandina basa
0: tatenda madhodha pane zano rimweni here kana kuti ndiro ndiro unodikana kuti aende
1: nata zano rimweni hapana ya unodikana kuti yaende techireketa munomo techipinda ngomakwanza amweni aida ipinda ndiwo amweni aisopindawo ngomakwanza amweni machikuru kundogurisira kokumira rimwe rimwe robasi ya saka zano riripo ngokuti ngaaende ikona iyo ishure yaanohamba naye yekuti kwakamboitika miriki nyeto kwakazobvunzwa tereshimiri ngaazoisaza ngokuti kwasarazve umweni mwana asati aroorwa ne ya kuti mangwana zvizodizvizomurerukira ya akachizoroorwawo yena apedzera iyo haachaiti akweguru aya kuti yadini atambire zvemhete ikona
0: zviro kwazvo ndiyekatarina pane rimweni here kana kuti ndiro ndiro
2: hapana zano ndiro ndiro ngaite izvona ngaaendi
0: zvakanaka yokumwa iyi tine musiso wemingana mingana basi apa inonge kuti tichinazvo shikuro tinadzo mbiya katarina topinda mushikuro yechipiri ngechigwagwa tipase hedu zano kune mupurutano penzera pamukombo
2: shikiro yatinaye panapa tanga tina mbiri so ichaenda imwe anotiregererwa purutani nguva yakona ndiyaita shoma
0: zvirokwazvo
2: kasi mudzimai wati ndanga ndiri nomwa munhu akaanga ariwo mwamuna otamika wakazouya kuzogara noana muno hino kuya kuzogara noana kuno ino mukore ino wakazoti amaiwoye ndichamutengera tari yawo ndimwakire nyumba angati zvakanaka hino kaakupinda makore hakuna tari yawo iya hakuna chinhu chaakira mai ano hino yena wakazoti mai ano kuda kuenda pamukorere paingagumepo zviya gumasesa ese akutopinda mbaneo muroreo ese amumba achapa sikinepo kugara nekuchungamidzwa nekudindi maya anoremba kugara ogara ogora zvona kuti hapana basa hapana shandi nogarira panapa obuda oenda angandoda ndogumepo akundorambira kuti zira mumba achawizobhuya namaya hina uya kuchakufukidza nyumba matenga ndodiwo madhodha ngoti aona kati anchamutengera tari yawo aina hazi kunditengera kandakabvei kuuya zvekuti kuno ana kuda kuguma kuno anaya akunditiza noarore noani hapachina chachandiitirawo ndoda pasikwawo zano ndodini
0: zvirokwazvo sekura mavhundo pane mubvunzo here pane mubvunzo
1: mubvunzo uripo unoti hai ana anoaya zvakafamba kudini ngekuti ari kuti kuno kwaanga ari ino kwaanga ari wakamudi wakambosiya anaya kumboenda kowakwa kumweni akabereka nomwamuna umweni anaya wakabva nawo ikona iyo kwaanga ariyo kumwamuneyo zvakahamba kudini
2: haiwa aneyo kamari kubara nomwamunewo so mwamunewo wakazotamika kakuchiyawo kuno mwana kuno angati mai ndichamutengera tariyawo kuti mugare
0: agare dhuze na
2: agare dhuze na maya machamutengerawo penyu mwegawa munoziva mazuva nogara kwamazuva anga ndichamutengerawo penyuwo pamunoenda kwakumondomuwakirawo nyumba mogara ipona haona maya ngati zvakanaka
0: shaona ngepadhuze
2: mazviona manji hino zvaakabhuya mukorore nazvopi zvaari kuita mwana uno hanzvopi zvaari kuita kuitira mai ano mai akugara uchiti hino manji ndakabva iye kuzira iwo mwana hino mwana uchanditeedze ndikada kugumepo waakunditiza maano mukadzi mumba maakutofungirana hamuchandichungamidzi kuti uda kwabvunza tariyai uyai makada ndichamutengera nguva yaakupindai hino ndodini nyumba yekurogari munoziva kurogari kunoda mari handichina mari yekuti ndingarogari nyumba tariyai wakandibvunza ndo kandibvunza mai ndichamutengera tariyao ndimuakire nyumba nyamasino tariyai achaioneke
0: zvirokwazvo sekura mubvunzo pane mubvunzo umweni here pasina mubvunzo nguva dzaenda ngairondo ingatende hedu musekuru ingatende
1: zvaangaita apa ungaitei shwire mumbai
0: ho
1: ingei mumbai yakadaroko yaida kudaroko kuti kuda kudaina kangu naana sekuru naana mukoma ukama umweni uri mudhuzima wakati kurei kurei nguva aidi kana kuti yadini aende kobvunza kuti mwana wakanditi hai ndichakutsvakirawapo kuti utitonono haadi haogara nini muri wanze mumwemo kuti kazhinji yadzinya mwana wamazuva ano kugara naana nyazani haadi
0: zvirokwazvo
1: hino kukonera kwazvo nokushupa kwazvo kuti zviri kushupa ho chido unacho mwana chokuti atsvakire mai pokugara zvashupa waidikana kujekesa mai wee pandanga ndakareketa paya pano pandaisenza apo hino mutarakuchayo wakazopera mechiona zvakadidoriro ndiri kutoshupika ndichoda kuti ndigadzire pokuti paya mugare imwi zvoreruka mai aiona kuzorora bundu rawo roona oonawo mupfungwa dzavo poukandawo ugara akazviziya kuti nawo ruwanzi wandairangarirayo nichatengerwa kumwana wakonera hino akaita basi fungira mwoyo rwendo roimbwa hazviiti bho hino kuda kuzvipedza kuti angabvunza mwanewo kuti ai kuti aachareketi naye agumapo rupinda umba
0: kutiza
1: ya
0: chachirombo
1: chachirombo zvootiza chatozvizii kuti paano soko rimwene rokuti aimbiye iri kuuya pano ichatondiurayira ana angu pano hazvichazivipani izvona izvozvo saka zvaidawo madhodha kudaina panga panana chekuru angaona anotyawo iyena ndiwo aida kuenda kodini koshuma ona maiyano kuti ngozvandabatana nazvo nomukorore pana kuti akuru ano amudainzise mwana uno amubvunzise kuti wakabvunza mai uchakutengera pokugara zviri kuhamba kudini
0: zvirokwazvo mbiya Katarina pano mupurutani uripo yabote musati maonini henyu alo mupurutani alo
6: mamuka sei
0: tirinano tichirova imwimwe
6: nada nindaiyazhe mukomamo
0: musengeni wakatendi
6: ya mazabiasira vabvunzi vaizimazi avazvidi zvoro kuti koti ngavatsvake matombo mairi matatu vona mai vano vadini vagare pasi nemwana wavo vamubvunze zvinongazvinonga zvidipo ya kumana andinoanaplikepa vega vega mati vangamukwanisa mwanewo avangamukwanisi bhosonga vatsvake matombo mairi matatu kuti vagare pasi nemwanewo kuti vadii vadi vazvive zvinonga zveshatavo
0: zvakanaka maita basa hai
6: tabota mokomamoyo
0: tatenda mbiya
2: nada zvozvinokwazvo ndizvo ndingoti yaina ndimwana wabarwa nendimai ngatsvange anhu agarisane komwari uguma pano uchitiza ngachitsvange anhu madhodha agadzikwe pasi adainiswe ngeizvaakudai kuno mai akauya kamari kubva iye kupakira kuuya kuzira iwe muno hino wakuti oguma uchadi kuona mai yano chii chakaita unozvikwanisa uzvikwanisa usika zvikwanisi zviya unotsvanga mushobo umwe nokuita nokuti wagume pakutizira mumba uchabhuina mano zvino zvakashata ngaatsvange ti madhodha aite kudaro
0: panombotitanuri kuyaboti alo
7: alo masirasei
0: nee tiri nani changamira tiriwo imimi
7: asutinanatelekunyemdavo
0: nee kuri nani rube nani
7: ngatiendetoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kupisha kuti kana kushake ana akuru akuru aende kwavhunza amberi zvakadi amosari zvakadini
0: zvakanaka maita basa tatenda ngekuti nguva dzedu dzaenda mukana wathurufunu atichina ngekuti madzisekuru hapana tsekura mavhundu otsvaga madhodha ingakaende mbuya mbiya mbiya Katarina kuti udikana otsvaga madhodha panomportano rupo yaboti mevas alo ndiani amusvipira muripi zvirokwazvo ingatenderwa
8: ndandei kusvika mutaterosi apa mesho mama adeuti atsvakira akuru akuru avanogadzira muzvozvo basu avanoubuya zvodade yake nekuti ena akaprometerne
0: zvirokwazvo
8: apa nemudzimai achifa apa anofana chigumbu eprusu apa mesho mudeuti maiya atsvakire madhodha adini agarisane basi avanoreta kuzvenei
0: zvakanaka maita basa
8: weze furi ndikutoda kudenda madhodha ari mumhepo umwe chiromo ngachiendere mberi tiri kuzvizwa munhu
0: tatenda maita basa shangamiri ae
8: atipekati mukoma mori basa pamberi
0: tatenda tsekura mavhundu ndangachiti udikana kuti atsvage madhodha murapa zhuwa adainzwe u
1: atsvage madhodha poni pasina kamari ukama pano anotemba panogariwa pamutanhu hapafaritari munhu
0: zvirokwazvo
1: munhu munhu ya
0: zvirokwazvo yokumwa madhodha
1: ngaikumwa
0: apurutani panyamasi uno tinoti sarai zvakanaka ndinozwi amaorojuan thompson ndatenda tosongana bingu ramangwana tamusiya

Tinoti mazuwa nukuti makore awanda mwana mai ndisito kumbo kuona. Uri kufambira kwa api. Makuzoti mukadivana navo vasimata Alberto Mapope muti. Aivunjiswa muradi Musambiki. Kuti munofambirepi.

Numero msesoro msesoro jino kwa nda minomwe kuva panguva mfumba amwe. Usiku wakandaka Mr. Mondlana. Baba Mondlana kuvira panya shato hapo. Atika nyashato ndi kwapi mwana wa mai. Kanyashato kadakata. Siku wakandaka Mondlana. Maveyo ire kotenda mwari wenyu. Danga nyama si mapindira kamave. Danga mapindira kumpengo. Zvine nyimwari vanoziva.

imwe muri kamachazike muri kuvila roshunga bera se de churairwe twend fingers to a sentir calor ere kuzwa kujia kupisa mwana ma mungazwa kujia musika to kutamba ere

Nenyino kuti wakatsvuka mwana wa mai ukatamba nguva na rume ava vanosara. Sazoita kuti makatsvuka kupindiri jamudida mukati. Vana rume ava titambe ndivo. Munosara pamhene mai mwana. Azviri pidivi rimwe muzaya. Sazoita kudada ngokutsvuka muchiti tiri vana rume. Musara pamhene ngokuti majimai vanodika kubata zvakanaka. Ona nyimbi ya shlonga.

Varipo varu kufunjisa vochiti, tinozwa kuti mundiali, mundiali, unoenda dakara rini. Mundiali wakatanga pa dia onze mwana omai. Junyo, unoenda dia, unoenda dakara dia dzanove. De junyo, nguva ichiripo mwana omai. Akuda ijiriku unozwa. Muno TV ya ere kumuzikenyo. Ati atina TV ya. Madini kutizivisa kutizuri kufamba kudini. Sakanaka. Rambanyi muno muri pedo nayo radio.

usiku wa kanaka mazabere. Ama Simoni usiku wa kanaka. Atingova nani yavo. Kari wenyuo.

Jiri kusara mseswa kwa jino kwa na mrongo muna no hafu. Kutite ndi kubata panguwa gumi. Patino zote imwe kwevanyi bote pa oito kwatro. Oitenta. Vinsete sesente treji oito. Oitenta kwatro. Oitenta. Vinsete sesente treji oito. Mwuri mukati mwuma kwa njao kusenda siyana muno vwa provincia ya api mwi. Ramunos wabu kuti inu iradu Msambiki. Amuzi zivere kuti tiri mbairo vinsingu dimai. Pakati no pakati podoro baro chimoyo. Mwa provincia yomanika. Amunyika yomosambiki. Tinoti vanavo pera munyika yo Africa dzuri. Napota gogoma nyimuchivi yakanyi. Iro zviri kushata. Zoba munyika yo vana cardinal.

0: Tinoti josi kumana wani?
1: Mabiliwa za walini tego.
0: Josi kutiri kuvereketa numana wani?
1: Natori visi mango kumani kabairo manyat.

0: Mwana wa mai? Mzaya? Azvine nyazvo mwana wa mai. Tichadhiva namba imba yesimango. Tinoteerera dzemusambike misoro provincial yomanika. Tinoda kuzwa kuti ndiani muno mokweva bote kuno kuradzi musambike. Sazoti tinongozwa vochivereketa kuradzi musambike kuti zvinoita kudini. Zvinoita kuti mubaye baye nomero jenyu pafoni tiwane kubhuya nemwe. Ndauwe pano tiri kubhuya nomwana wani?
1: Kubhuya namwana wa Elie Salomao.
0: Munogara kupi muzaya?
1: Tinogara pano apa pabairo 4.
0: Kakaita wani kubairo 4 muzaya?
1: Ha, kuno kuri gwendere gwendere.
0: Kakanaka mzaya. Kuna musharuka umweni unozwi ya mondlana kadakata. Hati ndiri kumuzwa zvakanaka nyamasi. Airipi kuti fomera radzi musambike. Zino komba kuti onda media iri kuzika zvaushoni. Hapo vanoshandisavo zvakadi pa Play Store vonyora RM Play. Zviri kuzika kai zvakatondorera. Tabonga mwana wa mai maringa vamuitire nyasha kubvira kadakata. Imwe mweke muri kutizwa zvakadini?
1: Kuno ino tinomuzwa zvakanaka.
0: Mati muri papi?
1: Ndiri pano apa pabairo 4.
0: Pabairo 4.
1: Kizona.
0: Ndaida kunasa kuzwa ngokuti muno mazuva amwe nomunombunye pamzaya.
1: Ndaiwa pana zvina rokunyepa. Apana zvinavo kunyepa tegere.

0: Eno, ndaida kuti ndizive kuti munoda kutambisa, munoda kusanangura ngoma.
1: Ah, ndaida kusanangura ngoma.
0: Munoda ngoma yani mzaya?
1: Pano chingoma chakaimbwa ndi kukanganwa.
0: Muri kukanganwa.
1: Chingoma chimweni chinondidakadza maningi mai, chiri kundikiza musoro.
0: Zviri kuita kudini mzaya?
1: Chingoma cha Alessio Junior pakufa pankazanga.
0: Alessio Junior.
1: Kufa kankazanga.
0: Alessio Junior. Zviva nazvo zvinotamba.
1: Aiwa zvinotamba, zvinotamba kwazvo. Onde.
0: Iyi ngoma yamuri kuvereketa imwemwe ya Alessio Junior ndiyona yakazwe kufa koka.
1: Kufa kenkazanga kubala kwa Seth Modia.
0: Handichazivi kuti ndiyo iri yandiri kuvona pano apa, asi ndinoda kuti tibve muno tanasa kudakajisana. Ndinoona kuti yandinayo basi ndiimwe basi iyi. Handiti muripo henyu?
1: Ndiri pano apa, ndiri pano.
0: Ndiona.
1: Ndiona, iona, ndiona.
0: Azvine nyi mwana wamai kubvira panguva gumi napo sajinozorira ngoma jese chiri kusanangurwa.
1: Haina kushata teguru.
0: Bye bye.
1: Bye bye teguru.
0: Tabonga.

0: nkuwa gumi makumi maviru wa mseswa ndo mseswa jinokuwa na mtatu.
1: Ndawe?
2: Ndawe.
1: Tere kuwariketa nani mwana wani?
2: Mugena Jose jami wazigana msipira.
1: Amsipira munotamba?
2: Notamba teguno chirami mkwanyo.
1: Kuno zao shoni mzaya radhi Msambiki rikuzika zakadini mwuriku wariketa mwuriku wapi?
2: Ndiyo
1: kuno kumunda ya chungu, majina ndiyo kuzika bome chungu. Ndiyo kuzika zakanaka, mwuriku shandisa
2: FM kana Honda Medi?
1: FM. Munoda kutambisa kana munoda kusanangura ngoma?
2: Ndiyo kutambisa chungu.
1: Chunga mijanyi tizwe?
2: Ndiyo kutanga ndini chungu numbia.
1: Tabonga mwana omai?
2: Na sotege ni wabatabato ya mchini hapo.
1: Tabonga?
2: Na mwanangu Jaiti Jose, mzima ya ano jono ofisi. Na jinzelesa na kwa ofisi. Jinzelesa na kwa Zondani Charemba. Jinzelesa na kwa Fufuwa Madaena Magwanja. Jinzelesa na kwa Zabela Lindu. Jinzelesa na kwa Konyo. Na Matravesa, João José, Francisco José, Chamiria, Abuduli Domingo, Dumba Kutumiwa, Sergio Pessani Kupole. Na wese wese kutiza mangoina, kangani mkoma gwenda shamizora.
1: Mwana omai?
2: Mburu.
1: Radio Msambiki nodini kudakaja.
2: Ili kudakaja tseguru, sigi soki epa, tuchukwana maningi tseguru. Notisi za tribuza muradio, manyamakata na tangazi kuwa wantu.
1: Ziri kushata mwana omai?
2: Maningi na itseguru. Pano tayo to gaji gaso di pitemera basi vitepa nuzo kumiru hao. Na mingi ni seguru hizi ushata.
1: Zero zako na zao mamwa na omai?
2: Na mingi ni seguru, na wanda kangana mdara mzengendo wa seguru. Si.
1: Tabonga?
2: Tabonga tseguru basa pambiri tseguru tritese.
1: Amuti siite ga?
2: Na daziti na tseguru ateku muda kwenye tritese mesho.
1: Tabonga mzaya.
2: Ambeno bata tseguru.
1: Bye.
2: Bye.

0: Tinoti Radio Msambiki pano mwana wani?
1: Zeyo Kauru.
0: Ndawe?
1: Zeyo Dumiri Kauru.
0: Muno gara kwa api mzaya?
1: Ndinoneka muno mu district barwe primero de mayo, bairo primero de mayo.
0: Kubake kuno bairo primero de mayo? Ii maka kumburirwa
1: yotenda
0: ii mwana oma iradu msambiki ino zika chokadini kubalke
1: aa kune uto zika mezi kutawa nga panangu ilimu ilimu kama mangumuru mezi uratuwe ya kia meni zaya
0: radu msambiki ino dini kudaka jam zaya
1: wae kudaka zenge uti doti kia masoko anango wa utoti sati ambo ya abdi manjiwe chitipasa masoko
0: Mwari nga wa mtunga mirire?
1: Na ino noti garai nae futi mwari.
0: Daida kuziba kuti munoda kusana ngurango makana munoda kuchunga mija?
1: Imini ndinoda kusana ngurango ma.
0: Munoda ngoma yaani?
1: Imini ndinoda ngoma ya Isabeli. Kana waramba kuna mata usha za zona.
0: Isabeli?
1: Tambuma. Kana hapa sina ntaole gandhi kwa ziste zangu.
0: Ima nyiti mboza ama muno, ngukuti muno zoti, teguru wano godo?
1: Itaita isiguru, itaita ipa ziguru wano afari.
0: Ayayaya. Kambo naya ere kuna epo yo?
1: Kuno nai, nasiga? Aya ambo fefeze ya. Ya viringa? Namenu koko shimoyo.
0: Kune eno ino yambo susa susa?
1: Na kuno utambeza mwita wa kutoti tono wote
0: asingo kuti anduwiri rani nombepo nda zoti imu ini sanyi mvura inyu hii
1: ayo wa mabachi alipo seguru mabachi alipo msakwe mabachi seguru mwaya ini ya kutetesa mabachi mabachi ya puma
0: ayayaya
1: mbatenete mabachi ya seguru seguru imu
0: mate ndi Isabeli novela
1: Na Isabeli Kambuma, Isabeli
0: Kambuma. Kambuma wansati ndika muona pano mwana wa mai.
1: Aiwa ndokwa dzisa zangu cheguru.
0: Chungami jai henyu mzaya mwari vanoda kudaro.
1: Ndinotenda. Chakutanga ndino chungamidza inini muri pabasa zwa manhirwano. Ouya na chipiri ndo funga mbine telekila mutimai wangu anandutila zese pa upenyo wangu eriza waiti Tanganyika uya ama yangu Augusto Gauro uya ama yangu zi Charles Gauro uya Mnoria Gauro kuya Tareza Gaura naoneka Paguta munu mdichiritu harwe ndoya Veronica Gauru ndikuona utinganda peza ama seguru wangu
0: muno ziva kuti mochivereketa kudaroko ndino mto janisa nani musa zoka ngana
1: aywa utora chizwe seguru
0: Muno werekete nga ndimwe Julio Light Umwe msharuka anotengesa mabaudi pa Mercado Central Ina
1: Nga iti go kufana na Nara anoita kufana njaya na umwe munu wa utoti Ndino tenda muka shamara
0: Ya kutamba angu mwana wa mai
1: Nada Jizu kufara na iti guri kufara nguwe kufara ni radio tukunakiriko onazo manu inji stere kuti radio Mozambiki diko upano pa barwe pano
0: Mwari wano Simba.
1: Notena.
0: Hapa mate kubalke mwari kushandisa Honda Media kana FM.
1: Ine vano ndikuta RM vano. Ndakada kuta FM manji alamba manji ndazeka RM. Radio mshandisa.
0: Tabonga mwana wa mai.
1: Notena wano. Pasu nakana hapa baba Shiguru.
0: Tabonga mzaya.
1: Notena wa Shiguru wano.
0: Bye bye.
1: Pamberi na basa Shiguru, pamberi na basa.
0: Mobonga henyu vari vakarura radio Msambiki.

0: Tino ti panorama di Mozambique ndao we.
1: Masikera sisi masikera kutore.
0: Zao show ni tiri kuvereketa no mwana wani.
1: Ndino benzo grande spero ndi dira kukata ndika kuno bairo senyatunji.
0: San nyantunzi kakaita wani.
1: Aguru show ni guma.
0: Radio Mozambique ruzika zvakanaka.
1: Ero guma dere tumizu.
0: Muri kushandisa FM kana Onda Media?
1: FM.
0: Muri kuwanira papi? Papi pakona?
1: Sendo 4.8.
0: Sendo 4.8.
1: Ana ndine repiku bora yane.
0: Ndinoda kubonga Mwari.
1: Njagara.
0: Vakamupa ruzivo kuti muzive kusiyanisa. Ndinoda kutenda Mwari vakamupa kungwara kusinga gumi.
1: Makangwara tsegure nizi.
0: Makangwara mzaya.
1: Tseguru.
0: Kuziva nokuti irepetidora. Ina. Mzaya.
1: Tseguru.
0: Makatenderwa kuti mwimwe mutambise uye musanangure ngoma.
1: Ndinoda kutambisa hangu.
0: Inini ndinoda kuti mutambise mapeja musanangura ngoma. Ngoruzivo romunaro pakuziva kuti Radio Mozambique ino antena jerepetidora.
1: Tabo embora mani ndisange ma ozinti o mini vinsei zaende zotezesa hama dzangu. Zvinoreva tseguru.
0: Tanganye mzaya.
1: Na vinto mili vinsezi utanga chako babasa na ndishano Elia wadumba kutumiwa toti Anabela Joao Mai Britania Ndani Charemba Adriano Albano nduka ngana na fofo mani tawa ya nozi fofo wani
0: mbia Joana
1: Mbia Joana, hehehehe. Mwana isa, ndare kumiri mafito mili kumpezi. Kasa kuhama, zaiti utanga no sindisa mkazu wangu wanodenza no finilu da fundai. Mwena no zeti naiti Mario. Mwana Mario, Amelia, mudodori kukumisi wano zeti Valda. Kwa sindisa zi familia Ricardo, kende familia Grande Fero. Familia mzendia na wenta nondizia kutu na chene wa grande kora katandika kuna
0: mape jere mzaya
1: mape za chukuro
0: mbunu dango mayani mape
1: mzoma jaka wadama nindi maji kardiri ya macheso.
0: I say, ndekumbo zvisota hangu pano apa.
1: Zvimukombita zvimuchini izvi.
0: Makasa. Mwana wamai.
1: Tegura.
0: Ndikamunyepera pano munozondinyima kumwa mangwana.
1: Tabuteka wakiri wa macheso nda.
0: Ya macheso iyi ngandi muri jire inoti kudini apa imaitone ndoda kutsvanga yokuti mukaizwavo nemwiwo muchatoti mutambe zvinozika zvinooneka handiti mwana wamai.
1: Ndipo padoko tonora mazi kuno kainaya kuno
0: emuzaya
1: seguro.
0: Imbo buira nyivo vamweni vazive kuti kuno antena jerepetidora.
1: Ndiko biada kuti musambiki muno kada district ho kada ma lokalidade dzevhovita si
0: Pepa mwana wa mai. Sorry mwana wa mai. Rambwira bote. Credit yako na tazonyanya vako verekita maningi. Azvinenyi mwana wa mai. Zvatingaita panongo zvokuti ngoma yenyu ya mchazwa kufamba kwenguva ndiyo iyi.

0: Tinoti pano Radio Msambiki ndiani. Tinoda kutimuite ukupejisira panguva jino nguva japinda ndiani.
1: Temo ika mikisenya mpeperusi.
0: Mzaya.
1: Oni
0: sekuru. Majimai maviri mafamba na avu nyamasi. Mabasi ya kumuzi.
1: Oni.
0: Muruku izwa ngoma ino iyi. Muruku izwa. Muruku izwa. Muruku izwa mzaya, muruku izwa.

0: Eno, muri papi?
1: Ribano papa, sampai papa.
0: Andi zive kuti mchagumira kupi mangwana.
1: Mangwana, nonrenda kona mwenye andawe alikuwa kawinu kireja.
0: Andaida kuziva kumuzio kuti munotangira kama mkuru kama mdoko. Mate muri papi papere di Musa?
1: Onde babasa?
0: Ndakapinda ndipona apo andito kuzomuona.
1: Ah, peperusi. Sasia mumrangu mozina opinda napa ndoima pakubati podikasi dzoto mona yo pedemo.
0: Predio Musa imbori papi, andizivi mwana omai.
1: Vairo vinsingu demayo, mcheto cheto mekwanza. Aduwa tisapaja tori, zanjari ya reasendi. Patiziri karuashi kwa nukensi kama karwa. Onde, mkando kumako nukensi kama mwana.
0: Takando sotana na hapo pastai.
1: Ehe, mkati nipatuze nipatuze.
0: Nino ndo wona hangu vantu vakando gara po napo, kuda kubachunga mijava daviri.
1: Hei, abepe, palunga kata mwaka gara di kundi akawanda panje, kando tistemo basi, anu hei karondi zia bago.
0: Papre Dio Musa.
1: Onde ampepe.
0: Tabonga nguva japinda mwana wama, ichunga mijanyo, munoda kuchunga mijaka na munoda kusana ngurangoma?
1: Hei, nina ambo chunga mija padogo ampepe.
0: Chunga mijanyi tizwe nguva japinda mzaya, panu taku gugomeruwa.
1: Onde zakanaka chakutanga asenjese ratimtambiki simari ngamkomborize moni makoli mazhinji kutenzira ruzhinji kutenza babangu ika mikitenda kumakati marabenza iuko akadzangwa iri rosa singansi na ruiza shwarini mapurangu mkoma ni anuna manuele ika chenai ika tenja ika zitu ika sakurja ika bendita ika ndetambita nangu seri semo tailandia semo vinsaben semo rita semo na pasienti ya semu utambi itamasha mwari lili finteja nikangali manushami yeti angatambi umba kumini angatambi nonda ya mshalimba angatambi semu albet and semi gorongo za kani angatambi mana anita angatambi utambi itaese achikiba mzengendu kwa anotia semu hika mzengu nga hapi ndi usikuwa kanaka pambiti mbati katenda mshamari
0: ii baba semu pano msharuka umweni wakuti wati unozwara dze Msambiki uchishandisa mujeki unopendesa masoko trikubu yangu antena repetidora msharuka waita namba wani pa kuziva mafrequencia kuziva pano ibatira radio kozoita ova mweni tinoda kuvatenda tinoda kuvabonga
1: mani
0: rwendo roti chadivana po chadivana zvepamhepo
1: aha
0: muchava muno wenyu mvunzo mukaokorera andidakari
1: Chandotenda, chando gwendari gwendari ukote radio ndio yangu kama nina radio apenu ka telefonika kagara kajima ndopa nungu putuwa neza kanda manje ka telefonika kagara kabaka manje kano gara karo mbosu ni kwa jaki kini mati ya pano venda ike ikonto se agora ndopa nungu ipati na ipona
0: vanozwa radio Mosambiki vanoziva puvano iwanira
1: maningi kare kare nikakupa nilima singe nilo mati ya pa dizendo no vende a dois meses quando a média frequência é 1026 não ganha parte de rádio mesmo agora quando o sistema se quando rouba a minha telefone vou ter a jogar um cartão curiré ganho menos a fama na
0: gozo cana cama no amai chikuru kuru cana kuti chaka kosha kuzgua rádio Msambiki
1: mani
0: apa na rádio Msambiki kudeno pasi na vano izgua
1: Mwakati ya mashuwezi ya esi mnozi kwa kukara kwa kaita nyiku, kukara kwa kaita nyika, mapisiri ya chana kuita kuita, kukara kwa kukara na nerati. Azi jingi zwa wano putuwa na zwa uzizi. Onde ambibili siladi yenu batikila maningi. Nye kuchika kuitika zilo shakawanda. Tino zangke radi. Yonati ndiyo zango mbunda. Kijaye zakati. Jamazi kukukia zakati. Nonga pechizwa shane radi.
0: Hei ndazombo buya zwena mzenge ndu kandu chida kuziba kutingoma ya japraiza. Yakanesa mukati mogoreri ya 2017. Yapi avato ukasika kuiziba mdara uchauya.
1: Ondi.
0: Yakanesa ngoma hii. Vakaizwa vakaizwa.
1: Hei yakatoshupa maningi mengi. Ini ndaka ndiri kumunda tembwene kwa Adriano uko.
0: Hei
1: ndo kwa nda intendira kuna kwa Adriano kumunda.
0: Azwene nye hazo. Ino msharu kwa uku wiyo. Kengu kupi barwe. Barwe. Msharu kwa uku barwe wiyo uu. Wasanangura macheso.
1: Aha.
0: Tazoita kuti tisanangure pamusha pano gogoi. Ii. Ngoma ii. Maizwaje.
1: Anjugu izambeperu.
0: Vabuire nye vese kuti ndimwe maito kupejisira.
1: Ese esa purutana arupurutana rake Mzambiki. Ini emo ika dinda ito kupejisira. Tafunga musu odwa.
0: Ah, imwe mzaya.
1: Ameperu. Tafunga fodi.
0: Murukuti kudini.
1: Dubu yaki. Tafunga, tafunga dinda ito kupejisira. Tafara.
0: Mukati zinare nyo ndimu ya niraka kwana?
1: Semo ika mikiseni.
0: Vasemo pita mikiseni.
1: Ika mikiseni.
0: Mwaringa wa mwitire nyasha nditi?
1: Nemuyo ampeperusi pamberi ni basa ampeperusi.
0: Murambe mochizwa Radio Mzambiki ngukuti Radio Mzambiki ya kanaka?
1: Maningi meju.
0: Ya kanaka kakurutu.
1: Mani.
0: Murukuti kudini.
1: Dubu ya zati. Tafunga dinda ito kupendesera. Tafara.
0: Mukati zinare nyo ndimu ya niraka kwana.
1: Semo ika mikiseni.
0: Rasemo pita mikiseni.
1: Ika mikiseni.
0: Maringala mwetire nyasha nditi. Muzaya.
1: Teguru.
0: Bye bye. Bye bye mzaya. Zakanaka.

kuti mwimwe mfakazivo zvamunotiitira. Dadini mwana wamai. Babangu vaimboti vobva kudoro.